Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

Даємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває. Західний полюс.

руки у сторони і полетіти. Десь так, як це роблять у вісні зростаючі діти. І в цьому польоті відчути кожну життєву клітину. Стій, почекай, не втікай, дай ще хвилину. Мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не труха, у серці розруха, чи вистачить духу?

час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

початок застуди. Будь зі мною навіть, коли мене не буде. Будь моїм відлунням, будь моїм видихом. Навіть тоді, коли я стану невидимим. Тим, що не назвати, і тим, що

0: Тедер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмуки, черговий гід на обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гід-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, Воклі Відоплясова, Світи.

музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту «Воплі від Опляшева» на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати.

0: отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годиннику 8:01. Ви зараз слухаєте актуальні новини на станом на цю годину. Перед мікрофоном Марічка Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Вночі росіяни атакували Україну. Вибухи лунали у Києві, Львові, Кривому Розі, а також на Полтавщині. В Києві наслідок обстрілу загинула людина, ще двоє постраждали. В Оболонському районі сталося загоряння торгівельних павільйонів на території ринку. У Святошинському районі спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. На Київщині 5 людей постраждали, серед яких одна дитина. У селі Скибин Броварського району зазнав часткового руйнування двоповерховий приватний житловий будинок. Наслідок ракетного удару по Львову сталося пошкодження житлових будинків. 15 людей, серед яких рятувальник, постраждали. Триває розбір завалів пошкодженого будинку, під ними є люди. У передмісті Кривого Рогу зафіксовано пряме влучання балістики у приватний будинок. Загинули двоє дітей та четверо дорослих, ще 8 людей поранені. На Полтавщині армія

РФ вдарила безпілотниками по складських приміщеннях та терміналу нової пошти. Одна людина загинула. На Одещині затримали командира військової частини. 83 військовослужбовці будували йому маєток. Окрім цього, слідство також зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставки будівельних матеріалів. У Генпрокуратурі повідомляє, що зібрані докази свідчать про системний характер таких дій. Затриманому передбачають до 12 років позбавлення волі. За спробу шпигунства на користь Росії у Швеції засудили колишнього IT-консультанта Збройних сил. 34-річний засуджений працював у Збройних силах Швеції з 2018 по 2022 роки. На цій посаді він мав доступ до секретної інформації, яку й намагався розкрити Росії восени 2025 року. Бо мені на це він хотів захисту від шведської влади та можливості стати громадянином Росії в майбутньому. Вранці у Люблинському воєводстві Польщі та у місті Люблин лунали сирени тривоги у зв'язку з повітряною загрозою. Місцеві мешканці повідомили про вибухи, а на полі виявили кратер. Для вивчення місця події виїхали пожежники та правоохоронці. Ну а далі до регіональних новин. Приладів на 4 мільйони гривень отримав Прикарпатський онкоцентр. Йдеться про два наркозно-дихальних апарати Mindray i7. Це анестезіологічні станції експертного класу, які поєднують сучасні режими вентиляції легень, високоточну доставку інгаляційних анестетиків, розширений респіраторний моніторинг та інтелектуальні технології підтримки клінічних рішень. Обладнання дозволяє забезпечити безпечніше проведення анестезії навіть під час складних онкологічних операцій. Калицька громада отримала гуманітарну допомогу від німецького міста-побратима Лар. До Калицької громади надійшов гуманітарний вантаж від громади німецького міста побратима Лар. Серед допомоги – реабілітаційне обладнання, одяг, речі першої необхідності. Основну частину вантажу становив інвалідний реабілітаційний інвентар, інвалідні візки та ходунки на колесах. Також було передано чоловічий, жіночий та дитячий одяг, дитячий візок для немовляти, ковдри, постільну білизну. Усю гуманітарну допомогу передано громадській організації «Союз українок», яка забезпечить її подальший розподіл серед тих, хто найбільше потребує підтримки. Це були всі новини станом на 8.04. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, всім доброго раночку, четвер, 30 липня. Зараз вже у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці плюс 18 градусів за Цельсієм. Максимум на сьогодні обіцяють плюс 28. Синоптики з порталу Синоптики.ua кажуть, сьогодні ранок безхмарний, ну і, власне, до кінця дня небо залишатиметься ясним. І день минатиме без опадів.
2: Ну а вже завтра, в п'ятницю, 31 липня, так само нам обіцяють, що хмар на небі спостерігатися не буде. І день обіцяє бути ясним і без опадів. Зранку температура повітря сягатиме плюс 20, в обід підніметься аж до плюс 31 і ввечері опуститься до 25 градусів тепла.
1: Ну а тепер переносимось у гори Карпати, передгір'я. Так само Яблуниця, околиці та Косів, там зараз вже плюс 15 градусів, а в день температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів за Цельсієм. Сьогодні теж ясна погода спостерігається протягом усього дня і ніяких опадів не передбачається.
2: Ну а вже завтра, в п'ятницю, 31 липня, синоптик нам прогнозує, що в день на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується, у день ітиме дуже сильний дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. Зранку температура повітря сягатиме аж 9 градусів тепла, дуже холодно. В обід підніметься до плюс 25 та ввечері опуститься до 19 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний очікуєте о 9:00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут.

0: Ранок на полісі.
1: Що ж, друзі, всім доброго-доброго раночку. 30 липня, четвер, настрій має бути хорошим. Нагадуємо вам про те, що потрібно ранок починати гарно, позитивно, а якщо ви його починаєте з донатів, ви ще й починаєте його правильно. Наш збір триває на Західному полюсі, у наших соціальних мережах. Задонатьте сьогодні, хто скільки може, для Едельвейсів на чуйку 4-0.
2: І пам'ятайте, що кожна гривня є важливою. Також сьогодні, який сьогодні день?
1: Так, розповідаємо ми з Марічкою, дві Марічки в студії, як завжди вже цього тижня. Сподіваємось, ви вже звикли до цих голосів. Ну, власне, друзі, сьогодні день екологічного боргу. Що це таке? Зараз скажу вам дуже коротко. Щороку вся світова спільнота відзначає саме цей день екологічного боргу. Мета свята що? Правильно, привернути увагу людства на те, що ресурси нашої планети не вічні, не резинові, ну і що кожна людина є своєрідним боржником. Тобто, треба піклуватися про нашу неньку землю.
2: Також сьогодні Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. 30 липня кожного року визначається важлива подія, і за таку дату започаткувала Організація Об'єднаних Націй 18 грудня 2013 року. І метою такої даної події є привернення уваги та підвищення поінформованості людства щодо цієї гострої проблеми – залучення влади до протидії торгівлі з людьми.
1: Мені насправді дуже сумно, що 21 сторіччя – це досі ще існує. Хотілося б, щоб люди все-таки ставали більш гуманними і, знаєш, якось розуміли, де межа між добром і злом. Тому є така проблема, привертаємо увагу до неї і сподіваємося, вона в недалекому майбутньому все-таки вирішиться. Далі, сьогодні Міжнародний день дружби, тому усіх своїх дружбанів, подружок, привітайте, скажіть, що ви їх цінуєте, любите і, можливо, навіть, не знаю, сядьте за круглим гарним столом, пограйте в ігри, з'їжте гарної вечері.
2: Та проведіть класно час. Також Всесвітній день вишивки. Щорічно 30 липня визначається таке неофіційне свято, це Всесвітній день вишивки і подія започаткована у 2011 році. Загалом, це є давнє рукодільне народне мистецтво, і розвиток вишивки розпочався ще у першому тисячолітті до нашого часу. Вишивка містить у собі інформацію щодо віри, обрядів, звичаїв і культури народу. Тобто це має таке певне сакральне національне значення для кожного народу, який саме використовував це ремесло для прикраси власного одягу.
1: Ну, ми так само знаємо, як величезна нація українців, який кот саме для нас несе вишивка. Це наш кот нації. Сьогодні також, друзі, день книги в м'якій обкладинці, тому якщо ви полюбляєте читати книги саме в м'якій політурці, це ваш день. Також сьогодні день свекра, його привітаєте, і Всесвітній день сноркелінгу. Знаєш, що таке сноркелінг?
2: Ні, що це?
1: Це щось таке, як на кшталт дайвінг, так, але трішки щось, мені здається, інше. Ну, власне, цей день підкреслює доступність і задоволення від сноркелінгу, практики, яка вимагає мінімального обладнання та підготовки, що робить його більш популярним заняттям як для туристів, так і для шукачів пригод. В загальному це, знаєш, така дихальна трубка. Тобто це ти не береш балон з киснем і так далі, а собі тако зверху плаваєш і розглядаєш підводний світ. Отак, друзі, ще анонсуємо, що вже за декілька хвилин у нашій студії мер міста, мер четвер, традиційна рубрика, Руслан Марцінків і Оксана Маспанюк у студії, тому залишайтесь з нами.
0: Ранок на полюсі.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: RF-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми

0: Бабаго, любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
3: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
3: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
4: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Реклама.

0: у четвер.
1: Усім доброго ранку. Ну що ж, маємо четвер. А що це значить? Значить, що у нас з'являється очільник міста Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі найтеплішого полюсу планети. З'являється не тільки в студії найтеплішого полюсу планети, але і на сторінках Фейсбуці, Інстаграмі Радіо Західний полюс. Маєте би запитання, залишайте їх у нас під нашу трансляцію. Доброго ранку, пане Мер.
2: Вітаю.

0: Доброго ранку.
1: Ну, найперше питання цієї ночі, з вечора попереджали, що буде масована атака. Такі були прильоти у нас, наших сусідів. Кажуть, і Франківщина також отримала, як то кажуть.
0: Працювала протиповітряна оборона, навіть у Франківську чути було відповідну роботу протиповітряної оборони. На щастя, все гаразд. Тобто якихось пошкоджень немає, ну, в нашій громаді так точно, тому це важливо. Тому дякуємо протиповітряній обороні, але бачимо, що по сусідах, бачимо, у Львові попали в житловий будинок люди під завалами, тому це ще раз засвідчує, що жодного безпечного міста в Україні немає. Там ми набагато безпечніші, ніж там Київ чи це центр України, але все рівно ворог задає удари і також сюди, і має засоби для того, щоб досягати Івано-Франківська.
1: Раз заговорили ми про таку неприємну тему, то, звісно, хотіла запитати, як триває відновлення от будинку, який найбільше постраждав у нас за ці...
0: Поступово відновлюємо, зараз робимо якраз укріплення всіх конструкцій, тобто роботи тривають.
1: Угу. Ну, тоді до справ, як то кажуть, наших тутешніх. Є новина, з якої би я хотіла почати, тому що коли повертаються наші захисники, особливо з полону, це напевно, найнеймовірніший період, і це дуже, дуже так щемливо. Ви зустрічали особисто Олексія Макарова, який повернувся з полону. Можете поділитися?
0: Як? Ну, у мене є такі особливі стосунки з азовцями та і з родинами, які очікують своїх хлопців. Дуже багато вже повернулося, але ще багато є в полоні. Понад з порядка 800 хлопців і дівчат є в полоні зараз. Саме з Азовсталі, саме тих, яким дали наказ вийти з Азовсталі, здатися в полон. Тому для нас дуже важливо постійно привертати увагу. Ви знаєте, що постійно відбуваються акції, заходи привернення уваги до полонених. Також я, по мірі можливості, теж це піднімаю постійно і на міжнародних зустрічах. Навіть останні поїздки в Туреччині піднімав активно цю позицію перед турецькою владою. І дуже важливо, що все-таки це дає певний результат. Всі зусилля всіх органів, у першу чергу рідних. І справді зустрічали Олексія Макарова, який пробув в полоні понад 4 роки. Та? І це дуже, дуже, дуже багато. Там один день в полоні, то це 4 роки. Тому приємно, що зустріли, що була громада. І рідні запросили, обов'язково, якщо я знаю, що є така новина, є бажання, скажімо, зробити це так, як має бути, то ми обов'язково долучаємося. Тому я дуже вдячний, дуже була така радісна подія, сльози, розповіді, багато прийшло також рідних, які очікують своїх хлопців з полону. Були вже хлопці, які повернулися з полону, прийшли зустріч підтримати. Ну, а загалом минулого тижня були дві такі події. Це зустріч з полону, а також хлопець відкрутив свою анотаційну таку...
1: Богу дякувати, просто фотографію з Алеї Надії.
0: З Алеї Надії, тобто ту і відкрутив особисто, він не хотів щось таке, щоб було помпезне, але відкрутив її. До речі, він родом з, так мені теж було цікаво знати, він родом з села моєї мами, тобто з Черемхова Коломийського району, і мешкає вже давно в Івано-Франківську, але от він повернувся з полону, хоча в нього був статус пропавший безвісті. Він не був в тих списках полонених, на початку був статус пропавших безвісті, тому дві такі події. Ну, але, на жаль, кількість пропавших безвісті сьогодні зростає, понад 500 вже є у нас хлопців, дівчат, які мають статус пропавших безвісті, але ми віримо і надіємося, що вони повернуться. Також ми почали відкривати такі подібні

0: і в селах нашої громади, і в неділю відкрили в селі Радча нашої франківської громади, де 13 хлопців мають статус пропавшої безвісті, і в цьому селі достатньо 19 хлопців вже, на жаль, загинуло на війні, і 13 є пропавших безвісті. Тому там, де є ініціатива громади, ми теж це підтримуємо, що такі алеї віри і надії, тим паче, що потреба була, ми також ставимо, окрім центральної алеї. Бо ми пам'ятаємо, ми чекаємо і віримо, і надіємося, що таких подій, коли хлопці будуть приходити і знімати відповідні фотографії, їх буде більше.
1: Також, говорячи про військових, не можна не згадати ветеранів. Франківську відбувся унікальний баскетбольний матч для ветеранів війни на кріслах колісних.
0: Ви знаєте, що ми підтримуємо адаптивний вид спорту, особливо вам футбол, команда Бартка, ну, інші види спорту. Але окрім футболу, є ще інші ігрові види спорту, такі як баскетбол, волейбол, регбі. І дійсно разом з фондом повернення відбувалися такі тренування тренерів, які будуть організовувати такі баскетбольні команди. Я надіюся, що, по-перше, ми хочемо дуже активно підтримувати баскетбол і хочемо, щоб була створена баскетбольна команда, яка може грати в майбутньому чемпіонаті України. На жаль, ще поки що такого чемпіонату України не проводилося, але, надіюсь, спільними зусиллями буде чемпіонат, так як зараз відбувається по футболу, також з інших адаптивних видів спорту, з баскетболу, з волейболу, з регбі, з інших видів спорту. Тому ми підтримуємо, ми активно підтримуємо такі активності. Ну і добре, що таке відбувається в місті Франківську.
1: Інспекція містом традиційна, де відбувалася цього разу?
0: Цього разу ми взяли участь, нас запросили родини хвилини пам'яті. Ви знаєте, що була хвилина пам'яті у вівторок за всіма і за тими хлопцями, які загинули в Оленівці, і не тільки. Тому там традиційно відбувається хвилина пам'яті, тому в 9-й годині ми взяли активну участь з родинами. То вже були на Пасічній, в мікрорайоні Пасічна. Тобто дивилися, там хлопці-ветерани звертали, щоб ми спортивний майданчик зробили, ми зробили для діток поле на вулиці Галицькій, на розі Галицька, Калузьке шосе. Тобто вже завершили якраз роботи облаштування саме сітки, і вже поле повністю готове для використання, для дітей в першу чергу, ну і для ветеранів в тому числі, але це була їхня ініціатива, і родин загиблих, пропавших безвісті, які живуть в тому мікрорайоні. Тому десь подивилися, зустрілися, обговорили цю проблему. Подивилися далі, там намітили певні роботи по мікрорайону. Ну і також вже традиційно вже були на Пасічній, то повернулися через Новий міст, тому що ведемо підготовку вже до відкриття руху.
1: Кажуть, буде зміна руху, так?
0: Буде зміна руху, зрозуміло, Хіміків буде головна, тому що вона буде служити сполучною, артерією для нового моста. Буквально найближчими днями, я думаю, що ми відкриємо рух, тобто це буквально ще лічені дні залишилося до відкриття руху. Вже розмітку намалювали. Знаки вже поставили, ще якісь такі упоряджувальні роботи невеликі, і ми будемо готові. Ну і паралельно документально готуємося, щоб здати в експлуатацію розв'язку, і відповідно можемо вже запускати рух по мосту на Пасічну.
1: Буде два паралельно працювати, мости старий і новий?
0: Так, буде два попрацювати. З часом ми просто хочемо переасфальтувати міст старий, нам треба буде, але це питання, знову ж таки, ми опрацьовуємо, щоб воно не заважало. Нам треба буде просто переасфальтувати старий міст двома шарами асфальту.
1: А укріплення людей хвилює, власне, наскільки міцний старий міст? Чи не потребує він генерального?
0: Ми його укріпили. проблем зараз немає таких, тобто ми контролюємо.

0: До речі, мене вже цього року трошки було невеликі просідання, тому підкрутили там те, що можемо, тобто, що люди там писали, якраз завдяки тому дерев'яним брускам ми можемо бачити, наскільки просідає міст, наскільки його треба, але конструкція нам дозволяє і, в принципі, якоїсь небезпеки немає, у нас є всі документи підтверджуючі, тобто я мінімум ще 10 років, тобто ми можемо експлуатувати цей міст без якихось капітальних робіт, тобто без великих капітальних робіт.
1: Ви також в рамках інспекції були в 18-му ліцеї. Що там?
0: А, 18-й ліцей, ну, там роботи тривають, але насправді мова йшла про те, що ми хочемо ще один академічний ліцей зробити. І для цього ми в мікрорайону вибрали 18-й ліцей. Тому там будемо пропонувати сесії міської ради, щоб створити два заклади на базі 18-го ліцею. Це початкова школа і академічний ліцей. Тому вчора, знаю, була зустріч з колективом. Колектив підтримав, і в цьому мікрорайоні буде академічний ліцей, який дозволить, скажімо, старшу школу з інших навчальних закладів саме вчитися у 18-му ліцеї.
1: Бізнес-п'ятниця була цього тижня? Буде цього тижня? Буде. Завтра п'ятниця, я забула.
0: Завтра бізнес-п'ятниця буде, але ну, ще визначаємо, який об'єкт ми... Стараємося ветеранський бізнес в основному підтримувати. Минулого тижня були на Івасюка, де дитяча кімната відкрила дружина воїна, який зараз воює, і ми її рекламуємо. Вчора в мене була подія, ми так стараємося з ювілеями вітати рідних наших героїв, які загинули на війні або пропали безвісті. То вчора ми зустрічалися, то було такі дві зустрічі, досить такі... в такому родинному затишному колі поспілкувались, поговорили, подякували, привітали з ювілеями, когось 60, когось 65, когось 70, когось 75, когось 80 років. Тому ну, вчора мали можливість так
1: посидіти,
0: така тепла була, достатня атмосфера. Тому працюємо, щоб перші рідні теж відчували, що вони не забуті, що ми пам'ятаємо, що ми не тільки там десь фінансово допомагаємо, але також і в першу чергу ну, спілкуванням пам'яті якоїсь навіть за чашкою кави поспілкуватись, поговорити, вирішити ті проблеми, підтримати, допомогти. У нас працює разом з першим добровольчим шпиталем такий ветеранський ще один простір на Лесі Курбаса, де теж ми проводимо різні там психологічні заняття і інші речі цікаві для діток багато, тому ми розширяємо кількість послуг, які надаються саме для ветеранів, для рідних.
1: Ну, це дійсно дуже важливо і я вас запитала за бізнес-п'ятницю, чому вас запрошують на
0: куди?
1: Магазин квітів Ірис на Мазепи 160. Ви побачите потім в дописах.
0: Побачу, вас так не можу сказати відразу.
1: Вас запрошують. Просто я мусила вам сказати, що вас запрошують. Повернемося до доріг, бо є в нас запитання. Доброго здоров'я, пане мер. В'їзд у місто зі сторони Калуша. Слава Богу, ями заробили, але вже півроку немає розмітки. Не місцеві водії не знають, які смуги займати. Зверніть на це увагу, просить.
0: Звернемо увагу, ми малюємо розмітку, але поступово.
1: Діти, літо, завершила ще одна табірна зміна у Млівниці. Діти цього року, які діти мали змогу відпочити цього року в Млівниці?
0: У нас ця зміна – це 10-та гірсько-штурмова бригада, діти військових. Це діти 42-ї окремої механізованої бригади хлопців, які служать, ну, рідних хлопців і дівчат. Це дітки з Гуляйполе, тобто, які в основному в Запоріжжі живуть, по Гуляйполе окуповане, та. Це діти наших побратимів з міста Ніжина Чернігівської області і івано-франківські діти пільгових категорій, в тому числі теж родин учасників бойових дій, тобто, цього разу 180 дітей тобто бере участь у цій зміні. У нас ще дві зміни, десь по 180 дітей буде. І знову ж таки, пріоритетом для оздоровлення є діти військових, діти учасників бойових дій. На жаль, менша кількість у нас закордонних поїздок.
1: Але теж діти повернулися.
0: Теж діти повернулися, дехто їде ще. Тому ми десь компенсовуємо тим, що наш табір більш активніше працює. Ну і загалом ми думаємо, що його десь, щоб і на осінні канікули, і на весняні канікули, щоб задіяти максимально, можемо задіяти табір Лібниця, зважаючи на те, що ми там потрошки ремонти робимо, і програма добра. Ну, діти задоволені, діти охочі їдуть. От з 10-ї гірсько-штурмовою бригадою це вже декілька років поспіль, як відновили табір Лівниця. Тобто у нас є співпраця, кожного року все більше і більше діток приїжджають саме учасників бойових дій. Приємно, що діти хочуть, охочі, що вони ще, от побувавши в Лівниці, вони ще хочуть на наступний рік. Тобто ми відчуваємо ту потребу. Багато екскурсій, дякую. Багато хто погодився, зважаючи на те, що це дітки учасників бойових дій, безкоштовні екскурсії, там і Гедзьопарки, ну, різні локації діти, і давній Галич, різні локації діти відвідували, тому дякуємо, що всі адміністрації йшли на зустріч і робили ці екскурсії безкоштовно. І для багатьох дітей, які не тільки з Франківська, це було дуже важливо якби відвідувати і підтримувати. Тому ми маємо ряд таких угод. У нас також там і дітки десантників зараз будуть, оця п'ята зміна, яка розпочнеться буквально, мені здається, чи в суботу. Тому ми стараємося так максимально сьогодні оздоровлювати дітей. Ну і хочемо збільшувати кількість дітей, які будуть оздоровлюватися саме на нашому таборі Лібниця.
1: Останнім часом дуже активно знову почали прокачувати тему мовне питання, мовні скандали. Дуже багато можна побачити в соцмережах. У нас в Франківську є курс української мови. У нас також є інспектори. До речі, як вони працюють? Як їм працюють?
0: Уже менш активніше, тобто все-таки ми певну якусь функцію виконали, але курси української мови достатньо активні, тому запрошуємо на курси української мови, як онлайн, так і офлайн режим. Зараз іде набір, він стартане в кінці серпня, тобто навчання, ну, як навчальний рік. І тому запрошую всіх до курсів української.
1: Ну, бо український це важливо. Скажімо, до речі, як ви ставитеся до таких от, відео, ціла купиця відео, що, власне, на мовному питанні от, дуже багато конфліктів.
0: Та тут виключно, мені здається, сьогодні всі повинні розуміти, що знання в Україні української мови – це є обов'язкове, і тому спілкування у громадських місцях, спілкування в магазинах, ну, скрізь. Особливо це стосується молодого покоління. Мені здається, що зараз акцент саме на молоді. Ми розуміємо, що старші вже, ну, їх не так просто перевчити, це, хоча тут треба старатися однозначно. А мені здається, що зараз акцент має бути на учнів, студентів, на молоді, які легше вчать мови, які нехай їхні ще батьки чи дідусі, може, і говорили в побуті російською мовою, то наше завдання, щоб діти і внуків говорили виключно українською мовою, в тому числі в побуті.
1: Ну що ж, на такій позитивній ноті прошу вас ще сказати кілька слів всім слухачам.
0: Я забув, сьогодні медичний четвер у ЦНАПі, тому хто в тому районі на Івана Павла ІІ з 9 до 16 години, приходіть, можна перевірити здоров'я, здати кров, на цукор перевіритися, тиск. Тому, користуючись нагодою, кому треба у ЦНАП, заодно можна і отримати медичні послуги.
1: Доброго дня. Коли будуть виплачувати на народження дитину від міста?
0: Ми поступово виплачуємо. Є трошки борги. Напишіть, можливо, в приват мені, коли ви подавали, і яка сума. Тому що у нас суми різняться. Тобто до 31 грудня минулого року ми виплачували 50 тисяч і 20 тисяч, зважаючи на те, що з 1 січня є державна вже підтримка 50 тисяч гривень, то ми виплачуємо 10 тисяч гривень від міста і 30 тисяч, якщо це учасник бойових mm-hmm. дій. Тобто, тому напишіть нам в приват, що ми могли подивитися і виплатити вам цю допомогу.
1: Ну що ж, це була рубрика «Мер в четвер». З вами була Оксана Мусь.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе.

0: Чайовий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
3: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім вітання. Четвер, 30 липня. В Україні 9.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! Ворог здійснив масову атаку по Україні. Загиблі у Києві та на Полтавщині. Десятки постраждалих у Львові. У ніч на 30 липня Росія атакувала Київ, Львів, Кривий Ріг та Полтавщину ракетами та ударними безпілотниками. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що ворог бив по столиці балістикою. У Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання на території нежитлової забудови. Також у Святошинському районі загорання в гаражному кооперативі відбулося. У Оболонському районі сталася пожежа торгівельних павільйонів. На території ринку постраждала одна людина. ОМВС заявили, що у Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Також на Київщині ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки п'ятеро людей постраждали, серед яких одна дитина. Інформація щодо Львова.

Львові вже понад 25 постраждалих внаслідок нічної атаки. Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулиці Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих. Міський голова додав, що мешканці допомагають розбирати завали, де можуть перебувати їхні сусіди чи знайомі. Надалі та інформація буде уточнюватись. Пряме влучання Іскандеру у будинок багатодітної родини. Під Кривим Рогом загинули шестеро людей, серед них діти. У ніч на 30 липня у передмісті Кривого Рогу російська балістична ракета «Іскандер-М» влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них дівчинка 6 років та хлопці 11 і 17 років. Ще восьмеро дістали поранення, зокрема двоє дітей 6 та 15 років. Про наслідки російського удару повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, росіяни запустили ракету з території Воронезької області, і вона влучила безпосередньо в житловий будинок у селі Радушне поблизу Кривого Рогу. Переходимо до регіональних новин. Уночі в Івано-Франківську також було гучно. У ніч на сьогодні, 30 липня, в Івано-Франківську було гучно. Під час повітряної тривоги мешканці міста чули звуки вибухів. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони, закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Інформація про можливі наслідки станом на цей час уточнюється, хоча однією з цілей ворога в регіоні став Калуш, де вдосвіт місцеві мешканці чули серію вибухів під час роботи ППО по ворожих об'єктах. Крім того, повітряні сили ЗСУ повідомили про рух крилатих ракет у напрямку Бурштина та Івано-Франківська. Ще раз нагадуємо, інформації про руйнування цивільної інфраструктури, про постраждалих наразі не надходило. У мікрорайоні Каскад в Івано-Франківську ввечері 29 липня стався інцидент, через який на місце прибули правоохоронці. За інформацією, яка поширюється в місцевих телеграм-каналах, подія сталася на території житлового комплексу «Арсенівський двір». Очевидці стверджують, що бачили чоловіка, який нібито погрожував дітям предметами, схожими на гранату та пістолет. За словами очевидців, на місці працювали співробітники поліції, Національної гвардії. Згодом чоловіка затримали. Офіційної інформації про обставини поки що немає, також про те, чи були затриманого справжні зброї та боєприпаси. Наразі немає, інформація буде надаватися згодом. Медики у Франківську підняли на ноги 90-річну жінку зі складним переломом стегна, який відмовили в іншій лікарні. Пацієнтка потрапила до травматологічного відділення ЦМКЛ із складним переломом стегнової кістки через вік та важкі ступні. Хвороби лікарів в іншій лікарні не наважилися на операцію. Травматологи ЦМКЛ вирішили ризикнути. Втручання пройшло успішно. Вже на другий день жінка почала робити перші кроки на ходунах. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 9.06. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Марічка Гривнак та Марічка Марціновська. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенка на дану годину стовпчик термометра показує плюс 18. День обіцяє бути сонячним і без жодної хмарки. В обід температура повітря підніметься до плюс 28 і ввечері температура опуститься до плюс 23.
2: На завтрашню п'ятницю нам прогнозують зранечку плюс 13, в день плюс 28, плюс 32 градуси максимальних. Завтра буде дуже тепло. Ну і хмар на небі спостерігатися зовсім не буде. Обіцяє день бути ясним і безопадним.
1: У Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 15. Небо обіцяє бути ясним і буде таким залишатися протягом усього дня. В обід температура підніметься до 23 і ввечері опуститься до плюс 18 градусів.
2: Ну що ж, на завтрашню п'ятницю нам прогнозують не менш спекотний день, хоча, якщо дивитися, то із опадами в тому числі. Плюс 9 зранечку, плюс 24, плюс 25 максимальних градусів зо дня. Хмари з'являться на небі в день лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Ну, але в день піде дуже сильний дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Ось такі парадокси нашої погоди. 9.07, друзі, на студійному годиночку, а ми вам нагадуємо, що партнер прогнозу погоди до ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
0: Реклама.
3: Уявіть,

Теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спокійним.

0: Угадом або обирай боротись. Артан, спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
1: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, всім доброго раночку. Друга кава сьогодні трішки припізнилася. Нічого таке буває, знаєте, у нашому Франківську люди, які їздять на авто і ходять пішки, прекрасно знають, що інколи добиратися з точки А в точку Б трішки важкувато. Але сьогодні у нашій студії гості нашого ефіру заслужена артистка України Галина Баранкевич. І ми будемо говорити з вами про, власне, акторську майстерність, а саме про освітню програму, ну і, власне, які нові можливості можна відкрити для себе разом з університетом Короля Данила. Пані Галино, доброго раночку.
2: Доброго ранку, дякую, що дочекалися.
1: О, звичайно, ми дуже чекали вас у студії, дуже раді вас бачити. Ну і найперше питання, окрім того, що добиралися ви трішки зі стресом, все-таки як почався ваш ранок?
2: Мій ранок сьогодні почався, насправді, не так, як починаються інші ранки. Мабуть, це ще свідчення того, що я в активному відпочинку. Тобто без учнів, без студентів, без театру, без всяких концертів, зйомок. Ну, тобто, я ще тільки входжу в цю колію, я тільки недавно вернулася з відпочинку і намагаюся цей момент для себе ще його продовжити. Тому, мабуть, так сьогодні склалося, що збиралася я в стресі разом зі своїм малюком. Разом з малюком, тому дуже перепрошую ще раз, це на мене не схоже, але абсолютно людський фактор, ну, така ситуація сталася, абсолютно людський фактор. Я прокинулася і, знаєте, зразу в голові Західний полюс.
1: Ну, це, до речі, приємно, коли людина прокидається з такою думкою.
2: Час, хоча б вільних 20 секунд увімкнути його, я б точно його увімкнула, але знала, що мушу мчати попри все, тому слава Богу, що хоч заторів не було.
1: Та о, це важливий момент.
3: Це основне. Ну що ж, перше питання. З чого сьогодні складається поняття сценічне мистецтво і які професійні можливості відкриває ця спеціальність для студентів?
2: Ну, такі гарні є два слова – сценічне мистецтво. Тобто ми вже собі можемо щось візуалізувати. Тобто це робота, вміння працювати на сцені, вміння працювати з публікою, з глядачем. І насправді, знаєте, колись і мені казали мої педагоги таку фразу, і Олексію Володимировичу Лебюку, тому що ми спільно провадимо, власне, цю освітню програму, що ми і своїм студентам ми теж це говоримо, що якщо ми з вас не зробимо акторів, то ми з вас зробимо хороших, достойних особистостей. І я все з кожним роком, а це вже буде четвертий рік поспіль, коли, власне, в нас існує в фаховому коледжі університету Короля Данила, існує така спеціальність, як акторська майстерність, освітня програма. І ми з кожним роком, і я, і також наші студенти, і всі наші викладачі розуміємо, наскільки круто, що наші студенти можуть вже професію освоювати, власне, після 9 класу, будучи ще, по суті, школярами. Ну, бо тому що акторська майстерність, вона класна в тому, що вона не має якихось вікових обмежень. Ти можеш працювати, зніматися, грати як дуже юним, малим, дитиною, так і дуже в такому поважному віці. Тому якихось вікових обмежень немає. Звісно, є певні обмеження в навчанні, коли ти мусиш бути в такому активному, в такому тонусі. Ми дуже багато працюємо над тілом, дуже багато тренуємося. Деколи сміємося з наших студентів, що, ну, такі якось зараз трішечки по-іншому відносяться до такого предмету фізкультура, і вони приходять такі непідготовлені.
1: І в шоці, так?
2: Чого їх не слухає, і ми сміємося, думаємо, о, поступлю, буду артистка, а тут мушу фізкультурою займатися, треба в спортзал. Але насправді тіло, розум, психіка, взагалі повністю весь організм, він має бути в такому тонусі, він має бути готовий до будь-яких викликів, до будь-яких емоцій, до будь-яких завдань, задач. Тому ми, в принципі, робимо з кожного нашого студента такі, власне, таку базу, такий, ну, таку глину, пластилін, тобто, щоб вони були гнучкі, щоб вони могли адаптуватися швидко до різних ситуацій.

0: до різних умов, до різних обставин, до різних задач, відповідно в них. Тому сценічне мистецтво, воно, власне, охоплює собі не те, що ти виходиш на сцену і от граєш, щось там розповідаєш. Ні, це є, в принципі, виховний процес такого багатогранної особистості, скажімо так.
1: Ну, насправді, це досить важливо, адже ти і фізично, і морально, насправді, поєднуєш всі фактори для того, аби бути хорошим актором, тому...
0: Марічка знає, про що говорить.
2: Вона конкретно знає зі свого власного досвіду. Ми якось з Марічкою спілкувалися поза етером, вона якраз розповідала, як називається той предмет, де ви вивчаєте оце, що каскадери роблять. Я забула, як називається.
0: Сценічна пластика і рух.
2: Ось, от там якраз, каже Марічка, теж дуже потрібна оця підготовка фізична. Ну і, власне, з ваших слів можна зрозуміти, справді, що це не просто нас, ну, бути актором.
0: Власне, от чим оманлива наша професія, тому що коли ти бачиш результат, ти бачиш, як це все невимушено, як це все красиво. А особливо, коли включаться сценічні світла, коли вдягнеться костюм, зробиться макіяж. А коли ти мусиш навчитися отримувати задоволення від процесу, а процес є складний. Ну, це те саме, що спортсмен на Олімпійських іграх. Ми вже бачимо його результат.
2: Так.
0: А скільки і як він
2: підготовка.
0: До нього йшов, скільки він в чомусь собі відмовив, можливо, комусь треба схуднути, можливо, комусь навпаки треба набрати, можливо, комусь треба там вранці бігати, ну, вже залежно від вимог і так далі, тому що в кожної людини, яка би талановита людина не приходила до нас вчитися, завжди є якісь свої проблеми, завжди є якісь зажими, зажатості. Це особливості будь-якої людини, немає такої от універсального такого солдата, який тут і раз, і без тренінгу, без навчання, може ну, робити якісь ну, правильні там, кроки в акторстві. Так? Тобто, ну, хіба геніальні люди, ну, але їх дуже мало, і так багато би акторів не було, якщо б одні генії
2: ходили навколо.
0: Так, якщо б взагалі тренінг і муштра, це є таке, ну, такі важливі, от, важливі слова для будь-якого, не лише актора. Я, в принципі, вважаю, що в кожній професії повинно бути тренінг і муштра. Тобто, навчання, вивчення, зазубрення і так далі, тренування і шліфування самого себе. Mm-hmm. Ну, а в акторів так, в акторів це складно, і це і будь-яким абітурієнтам, які до нас приходять. А в цьому році ми дуже тішимося, тому що наша географія акторська розширюється. В нас студенти на творчий іспит приїхали вже з Миколаєва,
2: ого,
0: з Дніпропетровщини, ого, з Тернопільщини, з Львівщини, з Хмельниччини. Тобто, наскільки за 4 роки є якийсь такий важливий прогрес для нас всіх. Ну, тобто, звісно, це є в наших і студентах те, що ми вкладаємо, те, що вони як показують, як той результат. І, звісно, це дуже важливо, що багато з України людей, абітурієнтів, молодих людей хочуть вчитися в УКД і, власне, на нашій спеціальності. Це дуже важливо.
2: Це круто. Це дуже круто.
1: От, до речі, говорячи за творчий конкурс абітурієнтів, до чого все-таки варто готуватися вступникам і які найпоширеніші помилки вони все-таки допускають?
0: Як виявилося, коли в описі спеціальності пише прочитати байку, вірш, прозу, монолог, деякі абітурієнти це розуміють буквально, прочитати.
2: А, тобто не вивчити, а прочитати.
0: Вони нас смішили в цей момент. Ну, звісно, за таку підготовку не може бути високого балу, в принципі, прохідного балу, скажімо так. Загалом, майбутній актор, він має бути, знову ж таки, в тонусі, з підготовленим тілом. Його зовнішність має відповідати певним стандартам. А що таке певні стандарти? Це природність. Природність. Ми забороняємо нашим студентам там робити якісь маніпуляції з обличчям, особливо ці чілочки підстригати і яскраві кольори фарбувати волосся. Ні, бо волосся треба запускати, природність обличчя. Для чого ми це робимо? Не через те, що в нас якісь такі примхи. Просто це є таким акторам легше потім, наприклад, навіть потрапити в кіно, тому що, ну, якщо вже є якісь там татуювання, татуювання, якісь вибиті брови чи губи, чи і так далі, то ну, звужується можливість в ролях. Ну, історичний персонаж, вибачте, не може бути наколотим Біолороновою, там кислотою.
2: З перманентом всюди, ну так, на обличчі.

0: ділитися тим, що актор має бути розвинений всебічно, і хотілося б спитатися, які дисципліни все-таки є основою підготовки майбутнього актора. Тобто, чого студенти навчаються вже з першого курсу? Ну, розкажіть.
1: Я дуже дякую фаховому коледжу УКД за те, що ми вже з першого курсу вивчаємо не загальноосвітні предмети, а вже наші студенти максимально, і коледж, адміністрація коледжу йде на великі такі в плані розуміння, на велику зустріч нашим студентам, тому що навіть додатково не тільки по вимогах освітніх, ну, Міністерства освіти, так, по законах, а власне по вимогах наших абітурієнтів, студентів майбутніх, які хочуть, які вже обрали для себе певну спеціалізацію і мають можливість з першого курсу вивчати профільні предмети. Окрім загальних, бо потім вони мусять здати НМТ, ми жартома це говоримо, МРТ. Вони мусять здати потім МРТ, щоб мати цей бланк, але вони з першого курсу, тобто 10-11 клас, так званий, вони вже вивчають акторську майстерність, вони вивчають сценічну пластику і рух, як ви кажете, там, де каскадерів виховують, вони вивчають сценічне мовлення. Тобто це така база, основа. Потім з'являється вже в них хореографія, сучасна хореографія, потім з'являється вокал. Марічка, допомагай.
0: Також ще є... Так, дай Боже пам'яті.
2: От ти диви!
0: В нас також ще є історія театру, техніка сцени. Це є, по суті, такий унікальний предмет, адже він не є навіть в кожному закладі вищої освіти, а нам його, по суті, дали... вже у закладі закладі коледжу, молодшого бакалавру. Ось
1: грим-візаж, є на вибір такий предмет, так, тобто студенти вже...
2: Скільки всього цікавого, це я так. З боку слухаю людини, яка не дотична до цього.
1: Ми з Олексієм намагалися підібрати для наших студентів, я вчилася в Карпатському, тоді при Карпатському університеті, в інституті мистецтв, він навчався в Києві, в інституті мистецтв, і в нього були свої предмети, в мене свої, якісь були спільні, але ми коли складали, власне, цю програму навчання, ми хотіли, щоб принаймні ті, що предмети, які йдуть на вибір, щоб вони були потрібні і щоб максимально студенти могли почерпати. Тому що, наприклад, техніка сцени – це вже більше предмет менеджменту стосується театрального. Він не стосується саме акторської гри. Тобто, в принципі, актор може там собі працювати в театрі без такого предмету. Але насправді в нас дуже потужна викладачка з відповідною освітою, Любов Скірко, яка має, власне, освіту театрального менеджменту, і вона розуміє, що вона викладає. І, чесно скажу, я не мала цього предмету в своєму навчанні, а в наших студентів вони є. І плюс ще такий класний момент, що наші студенти єдині, які можуть вивчати, в принципі, на заході нашої країни, це є лялькарство. Вони вже можуть, тому що в нас є ляльковий театр, в нас є запит, тобто для цього театру на майбутніх акторів, але їм доводиться часто приймати акторів на роботу, які не мали цього предмету, тому що лялькарство – це є ще інший вид мистецтва, ляльковедення. І відповідно наші студенти вже зможуть на третьому і четвертому курсі пробувати працювати з лялькою, бачити, як вона виготовляється, як вона працює. Тому от є такі якби течії, але вони дуже важливі, і так само їх дуже складно вивчати, але, тим не менше, наші студенти мають дотичність, будуть мати дотичність і можливість спробувати, і вони вже, якщо вони будуть пробуватися в театрі, вони можуть пробуватися в різні театри, не тільки там в драматичні, так? Угу. Можуть і в лялькові, яких є в Україні досить багато, доволі багато, але навчань, саме такого предмету, щоб вивчення, немає. Є в Києві, знаю точно, колись було в Харкові, можливо, теж є, але от на заході України, власне, в УКД є, буде і є в нас такий предмет, як ляльковедення.
2: Друзі, ми вам нагадуємо, що сьогодні ми говоримо, власне, про освітню програму «Акторська майстерність». І, власне, говоримо про те, які нові можливості ви можете відкрити для себе разом з університетом Короля Данила. У нашій студії гості нашого сьогоднішнього ефіру заслужена артистка України Галина Баранкевич.
1: Дякую.
2: Дуже були раді поспілкуватися з вами. На жаль, час вже залишається трошки обмаль, але хотілося б ще... Я вас слухаю уважно.
1: Я ще хотіла, знаєте, що я ще хотіла хотіла дуже похвалити Західний полюс, тому що в

0: В цьому році я дуже хотіла, щоб наші студенти фахового коледжу, щоб вони проходили практику не для галочки. Ми взагалі це не практикуємо, тобто наші студенти дуже так плідно навчаються, дуже якісно. І я хотіла, щоб вони справді пройшли якісну практику. Дуже дякую Західному полюсу, які надають можливість студентам проходити в них практику. І, зокрема, мені дуже приємно зараз бачити перед собою свою студентку Марічку Гривнак, яка зараз в мене інтерв'юер, а ще місяць тому вона просто приходила на Західний полюс на практику, і вона ділилася своїми враженнями, як тут круто, як тут все модно, стильно, їй дозволили вийти в прямий ефір. Тому я дуже тішуся, що наші студенти вже працюють, практикуються, стажуються. Дякую Західному полюсу, що ви цьому сприяєте, тому що це дійсно круто, і студенти хочуть до вас іти, тому що від кожного студента я почула, як тут прикольно на Західному полюсі.
1: О, це так приємно, наче мед на душу, але це і справді показує те, наскільки це реально і взагалі наскільки розширення можливостей в загальному і куди себе можуть пристосувати потім студенти, які ще навіть не завершили навчання,
0: так,
1: правильно?
0: Які ще в процесі.
1: Які
0: так,
1: ще
0: це
1: в процесі.
0: Круто, так.
1: Ну і ще наостанок також побажайте, можливо, нашим слухачам, серед них можуть бути і батьки, які слухають, так, майбутніх абітурієнтів або студентів, або, можливо, я не знаю, людина зараз от слухала і така, я в такому-то віці, але хочу для себе щось змінити. Що би ви побажали? Так, я вступаю. Що би ви побажали от, власне, вступникам цього року?
0: Якщо ви бачите себе на сцені, якщо ви бачите себе в кадрі, в кіно, звісно, вам дорога, шлях у фаховий коледж університету Короля Данила. І далі ми вже знаємо, що робити з вашим талантом, з вашими вміннями і даними. Якщо ви сумніваєтеся, то, мабуть, все-таки краще не потрібно, тому що це є складна професія і вміння брати на себе відповідальність, ніхто, власне, чим складна ця професія, ніхто за тебе це не зробить. Тобто, якщо, можливо, десь там хтось може порішати, тато, мама чи знайомі, тут ти виходиш до глядача, і глядач бачить тебе таким, як ти є, такою, як ти є, і твої напрацювання, і твої вміння, і все. Все. Тобто за тебе цей момент ніхто не вирішить. Тому, якщо ви відчуваєте оцей поклик, потяг до публіки, до життя на сцені, до життя з іншими персонажами, в інших персонажах, то ми запрошуємо їх до нас на навчання.
2: Супер, дуже вам дякуємо за це інтерв'ю. Це було насправді досить пізнавально, особливо для тих, хто зараз завершує 9 клас і поки що шукає той напрям, якому вони хочуть навчатися, для того, щоб не сидіти зайвих 2 роки в школі.
0: Абсолютно.
2: Тому ми вам нагадуємо, що ми говоримо про освітню програму «Акторська майстерність». У нас гостя ефіру – це заслужена артистка України Галина Баранкевич. І ми з вами прощаємось.
1: Так, ми кажемо па-па, але до нових зустрічей обов'язково, тому що завжди приємно бачити і слухати таких людей у нашій студії. Вам гарного дня, друзі, залишайтеся з нами.
3: Реклама. Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua». Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд. Квитки вже у продажу.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок.
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким.

0: поспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: В Україні 10 година.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годиннику 10:00 ви слухаєте актуальні новини. Станом на дану годину перед мікрофоном Марічка Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Вночі росіяни атакували Україну. Вибухи лунали у Києві, Львові, Кривому Розі, а також на Полтавщині. У Києві внаслідок обстрілу загинула людина, ще двоє постраждали. У Оболонському районі сталося загоряння торговельних павільйонів на території ринку. У Святошинському районі спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. На Київщині 5 людей постраждали, серед яких одна дитина. У селі Скибен Броварського району зазнав часткове руйнування двоповерховий приватний житловий будинок. Внаслідок ракетного удару по Львові сталося пошкодження житлових будинків. 15 людей, серед яких рятувальник, постраждали. Триває розбір завалів пошкодженого будинку. Під ними є люди. У передмісті Кривого Рогу зафіксовано пряме влучання балістики у приватний будинок. Загинули двоє дітей та четверо дорослих. Ще 8 людей поранені. На Полтавщині армія РФ вдарила безпілотниками по складських приміщеннях та терміналу нової пошти. Одна людина загинула. На Одещині затримали командира військової частини. 83 військовослужбовці будували йому маєток. Окрім цього, слідство також зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставки будівельних матеріалів. У Генпрокуратурі повідомляють, що зібрані докази свідчать про системний характер таких дій. У затриманому передбачають до 12 років позбавлення волі. За спробу шпигунства на користь Росії у Швеції засудили колишнього IT-консультанта Збройних сил. 34-річний засуджений спрацював у Збройних силах Швеції з 2018 по 2022 роки. На цій посаді він мав доступ до секретної інформації, яку й намагався розкрити Росії восени 2025 року. В обмін на це він хотів захисту від шведської влади та можливості стати громадянином Росії в майбутньому. Чоловіка визнали винним у розкритті інформації іноземній державі, що підлягає під дію положення про шпигунство. Далі переходимо до регіональних новин. Приладів на 4 мільйони гривень отримав Прикарпатський онкоцентр. Йдеться про два наркозно-дихальних апарати Mindray A7. Це анестезіологічні станції експертного класу, які поєднують сучасні режими вентиляції легень, високоточну доставку інгаляційних анестетиків, розширений респіратор.

Респіраторний моніторинг та інтелектуальні технології для підтримки клінічних рішень. Обладнання дозволяє забезпечити безпечніше проведення анестезії навіть під час складних онкологічних операцій. Калузька громада отримала гуманітарну допомогу від німецького міста-побратима Лар. До Калузької громади надійшов гуманітарний вантаж від громади німецького міста-побратима Лар. Серед допомоги – реабілітаційне обладнання, одяг і речі першої необхідності. Основну частину вантажу встановив інвалідний реабілітаційний інвентар, інвалідні візки та ходунки на колесах. Також було передано чоловічий, жіночий та дитячий одяг, дитячий візок для немовляти, ковдри, постільну білизну. Усю гуманітарну допомогу передано громадській організації «Союз Українок», яка забезпечить її подальший розподіл серед тих, хто найбільше потребує підтримки. Це були всі новини станом на 10.04. Наступний випуск новин ви почуєте о 11.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 4-30 липня триває. Всім доброго-доброго ранечку. Зараз плюс 18 градусів на Прикарпатті, а саме у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Максимум, друзі, на сьогодні обіцяють синоптики нам плюс 28. Вже з 12-ї буде поступово підніматися температура з позначки плюс 25 до плюс 28, які будуть триматися до 18 вечора. А далі плюс 23 знову буде спадати температура. Ясна погода сьогодні утримається увесь день і день минатиме без опадів.
2: Ну а вже завтра, в п'ятницю, 31 липня, прогнозує синоптик, що хмар на небі спостерігатись не буде, і день обіцяє бути ясним і без опадів. Зранку температура повітря сягатиме плюс 13 градусів, в обід підніметься до аж 31 градуса тепла і ввечері пуститься до плюс 25. День обіцяє бути досить спекотним.
1: Угу, я не знаю, кого як, а мене це, в принципі, десь втішає. Допоки, знаєш, поки не стане так спекотно, що я буду вже трішки жалітися на ту спеку і буду хотіти знову душу. Так воно в житті працює. Але, друзі, переносимося ми поволі у передгір'я гори Карпати, Яблуниці, околиць та Косів. Там сьогодні теж досить тепло. Плюс 17 градусів вже на термометрі за Цельсієм з позначкою плюс. Далі плюс 23 максимальних очікуємо з 15 до 18 години. Ну і з вечора плюс 18. Там хмар спостерігатися сьогодні не буде. День обіцяє бути абсолютно сонячним. І опадів теж не очікуємо.
2: Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 31 липня, у горах Карпатах нас очікує досить сумбурна така температура. Зранку підніметься до плюс 9, в обід підніметься до 25 градусів тепла і ввечері пуститься до 19. День обіцяє бути досить ясним, без опадів, і нас буде знову ж таки тішити сонечко, що просто не може не радувати. Ну що ж, це був актуальний прогноз погоди. Ну що ж, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
2: Dragon Park.
3: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Раночок на полісі, друзі, триває. В мене компанія вже змінилася. Дивіться, вже не Дабл М у студії, не дві Марічки, а Марічка і Ігор у студії. Тепер будемо проводити цю решту ранку. Це що вже можна вважати? День, не день? Ну, в кого як, то залежить, коли прокидається. Ігор, тобі привіт!
2: Доброго-доброго всім прекрасного раночку, дорогі друзі, слухачі. Да, у нас на студійному полі відбулася заміна. Марічка Гривнак поміняв Ігор Лаврук, тому я радий всіх чути, бачити, точніше, з вами спілкуватися, адже ми з вами не бачимося і не чуємося. Але
1: ну,
2: ми чуємося...
1: не знаю, що ти там бачиш у себе в голові, дивись, люди різні бувають. Все залежить. Ну, але, друзі, ми для того вийшли за літо у ЕТР, для того, щоб вам нагадати, що о 10.30 буде рубрика «Наша гра», яка називається «Кода», де вам потрібно відгадати пісню за останніми її фрагментами. Що буде відбуватися? Ми вам надамо можливість прослухати останні секунди цієї пісні, ви нам телефонуєте у студії на номер телефону нашої студії.
2: Телефон 0-3-6-8-5-7-7-6-7.
1: Все правильно. Потім ми з вами спілкуємося, ви кажете, що це за виконавець, що це за пісня, і ви граєте приз від торгової марки «Федек». Це може бути пельмені, це може бути вареники, це може бути морозиво, будь-що на ваш вибір. Усе смачне і усе якісне. До речі, Ігор, ти що більше любиш, пельмені, вареники чи морозиво? Що би обрав із цих трьох? Отак от, не зважаючи не на те, що то солодке, а то м'ясне, а то може бути з картоплею.
2: А можна все три відразу?
1: Відразу? Ні, ну ти диви, губа не дура,
2: ну,
1: звичайно.
2: Ну, все окей. Якщо прям взяти з цих трьох продуктів, то я би, напевно, вибрав пельмені.
1: Пельмені. Я теж.
2: Зі сметанкою. Це просто кайф.
1: Тим більше, що ти знаєш, якось ми тут дегустували ці пельмені у студії. Прямо тут, за цим столом. Це божественні пельмені. Я краще ще в своєму житті не їла.
2: Я
1: от зізнаюся вам так, як є.
2: Я по-доброму завидую, що я швидше не потрапив на цю студію.
1: Тому дивіться, друзі, ви телефонуйте і вигравайте, бо вони у нас у морозилці там стоять, і ми можемо їх з'їсти і не стриматися. О 10.30 кода, ну а зараз відправляємо слухати Мадонну.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Ну що, друзі, ми розпочинаємо гру «Кода». Знову ж таки, нагадаємо коротенько правила. Ви уважно слухаєте останній фрагмент пісні, яку ви маєте вгадати. І ви маєте зателефонувати нам у студію.
3: І якщо ж ви правильно вгадуєте пісню, ви вказуєте і трек, і виконавця, ви виграєте унікальний суперприз від нашого спонсора «Федек». Ви маєте можливість виграти або пельмені, або вареники, або дуже солодкі, соковити якесь морозиво з якоюсь класною начинкою. І це може бути в вазі все, що вам потрібно. Це просто вгадати трек.
2: Так, все дуже просто, як на мене. Торгова марка «Федек» дуже щедра, як бачите. І спонсор ваших сніданків, обідів або вечер, або десертів. В загальному все залежить від вас, друзі. Саме основне – уважно слухати і не пропустити. Сьогоднішній трек, мені здається, знають усі, або якщо не знають, то чули неодноразово.
3: Мені здається, що всі знають.
2: Особливо зараз з останніми подіями.
3: Дуже багато де використовується трек. І на вечірках, і на дискотеках, на весіллях. Тобто практично всюди ви його чули і бачили. Вам просто залишається уважно послухати. І якщо ж ви відразу вгадуєте і ви знаєте, що це за трек, телефонуйте за номером студії 0367 857 7767. Відразу ж, бо хтось може зробити це за вас і виграти той унікальний приз від торгового марки «Федек». І виграти пельмені або морозиво. А це може бути ваше.
2: Ой-ой-ой, друзі, дивіться, у вас тут конкуренція росте. По-перше, той, хто вгадає трек, має першим дотелефонуватися. По-друге, є двоє голодних ведучих, тут, які теж дуже хочуть скуштувати пельмені або вареники, або те саме морозиво. Тому не беріться, ми пропонуємо вже відразу зараз прослухати. Дивись, я бачу по часу, що це буде прям одна секунда, але якщо вам не вистачить, щоб впізнати трек, ми знову вімкнемо, бо ми любимо давати багато шансів. Ну що, готові?
3: Мені здається, пора. Ну от настав цей час. Давай, Марічка.
2: Ну давайте, уважно слухаємо.
3: Ой, ну мені здається, це ж прям з півноти було зрозуміло.
2: Ну,
3: друзі,
2: от...
3: якщо ж ви зрозуміли, що це за трек, телефонуйте за номером 0666 85 7767. Швиденько, адже пельмені вже чекають на вас. Або вареники, або морозиво. Це ж так легко насправді вгадати. Ну, мені здається, якщо б я десь був слухачем і їхав в машині, чи буде, я би відразу вгадав.
2: Дивіться, якщо ви їдете зараз за кермом, не кидайте, будь ласка, кермо.

0: будь ласка, зупиніться і зателефонуйте нам, все-таки дбайте про свою безпеку, але ми б дуже хотіли, щоб ви справді скуштували продукцію від торгової марки FedEx. Тому, друзі, ще раз телефон нашої студії, беріть в руки свій гаджет, будь-то якийсь наручний годинник, який може телефонувати, чи то смартфон, чи то айфон, і телефонуйте.
1: Давай, дійсно, можливо, люди не відразу встигли записати, я, можливо, потруюся набагато повільніше. От, наш номер студії 0-666-85-77-67. І швиденько телефонуємо, ми очікуємо, ми вже хочемо обрати того переможця, точніше послухати переможця, який вгадає цей трек і виграє. Виграє від нашого спонсора Федека пельмені, вареники або продукцію морозиво. Ох.
0: Дивись, сам себе тут сидить і задорить,
1: я вже,
0: розумієте?
1: Слухай сам зараз би ці пельмені.
0: Треба йти слухати пісню знову.
1: Давайте
0: пропонуємо прослухати. Друзі, робіть звук максимально зараз гучніше, щоб прослухати і відчути, що це за трек. Ви його знаєте. Я вже не знаю, як можна було не вгадати, от чесно. Ну, його знають абсолютно всі, від маленького до великого.
1: Це 100%.
0: Або якщо ви не знали, наприклад, не знаєте виконавця, десь трошки вагаєтеся, все одно телефонуйте нам і кажіть свої хоча б здогадки.
1: Мені навпаки здається, що люди можуть знати виконавця,
0: а не знати, як трек називається.
1: Так
0: і теж можна.
1: У мене дуже часто таке буває, що от я виконавця знаю, але от трек ні. Тому, друзі, ще раз нагадую, номер студії, за яким ви можете зателефонувати, це 0-666-85-77-67.
0: Ну, а ми пропонуємо ще раз слухати. Ми будемо пропонувати слухати, допоки ця рубрика не закінчиться. Дивіться, у вас ще є декілька хвилин. Я би вам радила не гаяти свого часу і все-таки зателефонувати, навіть якщо вони впевнені. Хоча, будьте впевнені, бо ви точно знаєте.
1: Ой.
0: Вже за цими просто мотивчиками останніми вже точно можна бути. О, є в нас телефонний дзвіночок. Є. А, добрий ранок.
2: Добрий.
0: Представтесь, будь ласка, хто до нас телефонує.
2: Віктор.
0: Ще раз, Микола.
2: Віктор.
0: Віктор, Віктор, я дуже вас попрошу зараз від радіоприймача трішки відійти, тому що ми чуємо власні голоси. Воно так працює трішки.
2: Зараз закриємо машину, зараз чекайте, бо я в машині.
0: Супер, чудово. Пане Віктор, ви зупинилися, я сподіваюся, ви не їхали по дорозі зараз, щоб нам зателефонувати?
2: Ні, дякую, ні.
0: Чудово. Пане Віктор, ви з Франківська?
2: Так, так.
0: Супер, окей. Ну що? Я думаю, що ми даємо зараз вам змогу ще раз прослухати останні фрагменти даної пісні, після чого ми будемо очікувати вашої правильної відповіді. Домовились?
2: Добре.
0: Отже, слухаємо. Так, тепер ми в увазі, тому що на кону подарунок смачний від торгової марки FedEx. Отже, що це за виконавча, за пісня?
2: Це Майкл Джексон. «Beat It», чи як воно правильно називається, що це не
0: пам'ятає. Майкл Джексон, ви впевнені?
2: Майкл Джексон точно, але пісня вроді якось чи «Beat It», якось чи «Beat It», вроді. «Beat It», вроді, так.
0: Ну, що я вам скажу, це правильна відповідь, абсолютно при чому. Ви просто навіть назву пісні сказали правильно. Тому ми вас вітаємо з цією перемогою. Скажіть, будь ласка, що ви полюбляєте більше все-таки? Вареники, пельмені, морозиво, що оберете?
2: Вареники, мабуть, вареники.
0: Вареники. А які полюбляєте? З картопелькою чи, може, з м'ясом?
2: З капустою або з картоплею.
0: Прекрасний вибір. Ну що, ми ще раз вас вітаємо, дякуємо, що телефонували, дякуємо, що слухаєте «Західний полюс». Залишайтесь на лінії, ми розповімо, як забрати свій подарунок. Ну, а вам нагадуємо, що наступна гра – вівторок, четвер о 10:30. Що робити?
1: Правильно, очікувати і насторожувати свої вуха, і, звісно, вгадувати і вигравати призи від нашої торгової марки FedEx. Смачні пельмені, варенички або морозиво. Це все може бути ваше, тому очікуйте наступної гри.
3: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
4: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
3: На радіо «Західний полюс».
4: Партнер гри – торгова марка «FedEx».

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матвієнка.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Знається з добра. Коли добра. Ми робимо добро або для себе, або для когось. І так. У наших слухачів також є можливість зробити добру справу. Розкажеш, Віку?
1: Ну, по-перше, друзі, це важлива дуже справа. Якщо ви починаєте свій день з донату, то ви точно забезпечуєте собі плюс величезний у карму, ну і чисту совість. Тільки завдяки нашим захисникам та захисницям ми маємо змогу взагалі зустрічати новий будь-який день, новий будь-який ранок і проживати і бути на роботі. Тому, будь ласка, доєднуйтеся до нашого збору, який зараз триває на найтеплішому полюсі планети, у наших соціальних мережах Facebook та Instagram. Ви можете знайти посилання, інформацію. Ну і зрештою ми говоримо, на що ми збираємо 40 тисяч гривень. А збираємо ми на Чуйку 4.0 для наших едельвейсів.
0: Та Чуйка 4.0, це я вам розкажу, 4-діапазон і портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА у режимі реального часу. І це дійсно дуже важливо, тому що зараз триває війна в небі. А хто виграє небо, той виграє війну. Тому це дуже важливо. Збираємо. Можете зробити навіть чисто символічний донат 30 гривень. Чому? Тому що сьогодні 30 липня. Або ж, якщо у вас немає можливості, таке теж інколи буває, ви можете просто репостнути собі в Телеграмі або в Фейсбуці в історію, можливо, серед ваших друзів, знайомих знайдуться ті, які от можуть тих самих символічних 30 гривень задонатити. Таким чином, ви все рівно робите добру справу.
1: Добру справу і наповнюєте банку, тому що от якраз такі донати, вони дуже добре наповнюють банку. Дивіться, ви 30 гривень, ми 30 гривень, ваші знайомі по 30 гривень, і разом це вже може бути 3 тисячі гривень тільки буквально за годину. Тому поширюйте інформацію, ставте подобайки і донатьте. Ще раз нагадую, де зможете знайти банку. У нас на Західному полюсі Facebook, Instagram, закріплені дописи, сторіс, ну а також у шапці профілю.
2: Західний полюс.

0: реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Мої вітання всім слухачам Західного полюсу на годиннику 11:01. Це став час актуальних новин. За мікрофоном Лаврук Ігор. Слава Україні! Армія РФ 30 липня завдала ракетно-дронового удару по Житомирській області. 5 людей доставлено до лікарні, пошкоджено соціальну інфраструктуру. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бученко. Керівник області зазначив, що під час атаки ворога в Коростенському районі Житомирщини відбулося влучання в одне з аграрних підприємств. Посадовець також повідомив, що внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Є постраждалі серед них мирного населення. На Чернігівщині минулої доби через російські обстріли постраждало 11 людей. Пошкоджені адмінбудівля, п'ятиповерхівка і магазин. Про це повідомив у Фейсбуці начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Учора в день росіяни вдарили молнією по адмінбудівлі в Новгородському Сіверському. Будівля пошкоджена. По допомогу звернулося 11 місцевих жителів. У них акубартотравми. Про це написав Чаус. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Черкаській областях тимчасово без електропостачання. Найскладніша ситуація на Сумщині, де знеструмлено велику кількість споживачів. Сьогодні вранці, 30 липня, Державне бюро розслідувань прийшло з масштабними перевірками до військкоматів по всій країні. Слідчі дії одночасно проходять в областях та районах ТЦК практично у всіх регіонах. У прес-службі ДБР цю інформацію вже офіційно підтвердили. А далі поговоримо про регіональні новини. Рух новим мостом на Пасічну Івано-Франківську можуть відкрити вже найближчими днями, орієнтовно за 1-2 дні. Наразі на об'єкті завершують останні роботи та готують документи для введення розв'язки в експлуатацію. Про це міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вже підтвердив. У сервісному центрі МВС виявили посвідчення водія з ознаками підробки. Про це повідомляє сервісних центрах МВС Львівщини і Івано-Франківщини. У Коломиї громадянин Республіки Польща звернувся для обміну посвідчення водія. Під час перевірки адміністратор виявив ознаки підробки документів, після чого на місце дії викликали працівників поліції. А це були всі новини станом на 11:03. Далі коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Четвер, 30 липня, друзі, триває. Усім доброго раночку. На студійному годиночку вже, яка там година, я не бачу так далеко, 11.05?
2: 11.04.

0: 0,4, добре, як в Априсі трошки, але температуру точно знаю. Принаймні, так каже нам синоптик UA. Плюс 21 градус зараз. Ні, брешу, не точно знаю. Плюс 25 градусів зараз у Франківську, Калачі, Рогатині та Городенці. І плюс 28 обіцяють синоптики сьогодні денний максимум. Кажуть, день сьогодні буде ясним до самісінького вечора і безопадним.
1: Ну а на завтра, п'ятниця, 31 липня, його на Франківську обіцяє температура також бути теплою, доволі дуже максимальною. Коливатиметься від плюс 13 аж до плюс цілих 32 градусів тепла, друзі. Ох, це буде, напевне, спекотний день. Ну і, звісно, хмар на небі спостерігатиметься не буде. День обіцяє бути ясним і без опадів завтра.
0: Переносимо, що передгір'я Карпати, гор наші, Яблуниці, околиці та Косів. От там плюс 21. Це я вже точно знаю. Так нам каже синоптик UA. Максимум на сьогодні буде плюс 23, з вечора плюс 18 у 21. Вранці небо ясне, таким воно і залишатиметься протягом сьогодні. А сьогодні теж без опадів.
1: Ну і звісно, завтра у Карпатах, в п'ятницю, 31 липня, вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом цього дня і без опадів. А температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 26 градусів. І це були всі актуальні погодні новини станом на теперішній час. Ну, звісно, я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: Реклама. Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон РУ. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких.

0: Ранковий гороскоп.
1: Доброго раночку, друзі! Продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу, слухати небувільні треки, і, звісно, у нас дуже класна рубрика. Мені здається, час настав, і ми зараз 11:20, почитати, подивитися, що ж нам шепочуть зірочки, що ж нам гороскоп каже. Правда, Марічка?
2: Так, абсолютно вірно. Як завжди, ми розпочинаємо з овнів. Овни, сьогодні вам зорі напророчили таке, а верніше, не пророчать і навіть питають, бо, напевно, незвично. Ти чого такий гарний сьогодні?
1: Це прям про тебе, Марічка. Ну і, звісно, телець каже нам, що от будь сьогодні трохи добрішим.
2: Це, мені здається, не буде зайвим ні для кого бути добрішими щодня. Близнючки, на 30 липня вам кажуть, сьогодні ти втратиш над собою контроль.
1: О, ну і рак нам каже, що нерозділені почуття. Привіт, заходьте в гості.
2: Леви, ваша нервова система закінчується. Раптом, ну, таке трапляється. Ну, нічого. Це що у нас сьогодні четвер? Ще відновиться.
1: Та, все буде добре. Ну, і, звісно, для дів сьогодні головне знайти винуватого того, і все буде добре.
2: Терезив, відстаньте від всіх і займіться своїм життям.
1: О, це дуже гарна рекомендація. Скорпіон, готуйся до сюрпризів від друзів.
2: Цікаво, що мені сьогодні очікувати. Стрільці, дехто в істеричку перетворюється, кажуть зорі, з таким легеньким натяком.
1: Ну і, звісно, козиріг, хочу компліментів.
2: Та хто їх не хоче, козиріг, ви прекрасні. Водолій, ти сьогодні точно найкрутіший.
1: Дякую, Марічка, дякую, це було для мене дуже приємно. І риби, наостанок, каже нам, що от покажи себе найспокійнішою людиною.
2: А риби взагалі це вміють? Мені здається, що рибки або спокійні, або, або зовсім навпаки.
1: Або дуже неспокійні.
2: Середини не буває. Ну, от такий гороскоп на сьогодні. Друзі, саме основне, щоб ви почувалися гарно і справді у вас все було добре.

0: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо слухати Західний полюс, на годиннику 11:41, 30 липня. Знаєш, малечка, я тобі скажу, що сьогодні дуже класний день насправді. Знаєш, чому?
1: Окрім того, що сьогодні у нас четвер і ближче до п'ятниці, які ще мають бути
0: події. Дивись, сьогоднішній день взагалі притаманний моїй особистості. Бо сьогодні, от я така людина, яка дуже любить інших людей. Я от люблю там спілкуватись, комунікувати, вислухати, допомогти. Тобто я такий доволі дуже дружелюбний до інших людей.
1: І
0: сьогодні ще так співпало, що сьогодні, друзі, слухачі, Міжнародний день дружби.
1: О, а то сьогодні треба вітати своїх друзів обов'язково, особливо, якщо ви давно з ними не спілкувалися раптом. Таке теж буває, знаєш?
0: Обов'язково потрібно. І відразу от, цікавий факт. От придумав це свято не якийсь там романтик, а от сам бізнесмен. Мене ж це самому здивувало. Засновник компанії Hellmarket, тієї, що от листівки робить, ще на початку минулого століття хотів запропонувати День дружби, щоб от підняти продажі листівок у мертвий сезон. Пропонував навіть 2 серпня. Ідею не підтримали, на жаль, його. Потім у 50-х роках до цієї ідеї повернувся лікар Антоніо Брачі. І знову ж якось не склалося, тобто не хотіли підтримати цей день. І тільки в 2011 році, друзі, ООН нарешті офіційно затвердила це свято на сесії Генеральної асамблеї. Так, дата 30 липня стала офіційним Міжнародним днем дружби. Отож, Марійко, я тебе вітаю доволі від щирого сердечка.
1: І я тебе вітаю. Ну і, друзі, ви також знайдіть нагоду, привітайте своїх друзів, нагадайтеся за себе. Можливо, навіть у вас знайдеться час, щоб зустрітися і провести гарно разом час.
0: І знаєте, що ще цікаво доволі? Психологи давним-давно довели, що люди з міцними дружніми зв'язками живуть набагато довше. Отож, Марічко, ми з тобою будемо жити до 120 років.
1: Я думаю, може і вічно.
0: І люди ці менше хворіють, і краще справляються із стресом. Так що дружба – це не просто приємно, але й буквально корисно від взагалі цього слова. Тому, друзі, обов'язково привітайте, позвоніть до друга, до подружки, неважливо, всіх, хто от вас оточує, це всі ми друзі. От ми взагалі люди придумані для того, щоб дружити, допомагати, підтримувати, надихати і так далі. Тому святкуйте сьогоднішній день, можете також привітати, подзвонити в кращому випадку, якщо є можливість, тоді зустрітися. Ну і, звісно, ми продовжуємо слухати і залишатися на радіо Західному полюсі.
2: Реклама. Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам Західного полюсу на годинку 12:00. Це означає, що настав час актуального випуску новин. За мікрофоном Лаврук Ігор. Слава Україні! Під час нічного удару Росії по Україні було випущено 74 ракети та 284 ворожі безпілотники. Повітряна оборона продавила 55 ракет і 265 ворожих БПЛА. Основний напрямок удару припав на Київську та Львівську області. Повідомляється, що атака триває, у повітрі ще залишаються кілька ворожих безпілотників. Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Львову зросла до 34 осіб, серед них троє дітей. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Наймолодшому постраждалому 6 років. Хлопчика госпіталізували з переломами двох кінцівок. Найстарша людина, яка зазнала травм під час атаки, 93 роки. Рятувальники разом із містянами деблокували з-під завалів пошкодженої п'ятиповерхівки 9 людей. Більшість урятованих доправили до лікарень. З попередніми даними, критичних поранень у них немає. Минулої ночі, 30 липня, під час масової ракетної атаки, рашисти запустили балістичну ракету з Воронежа по приватному будинку в населеному пункті Ратушне під Кривим Рогом, де мешкала багатодітна дитина. Родина, перепрошую. Як повідомляють місцеві ЗМІ, будинок повністю зруйновано. Загинули батьки 47-річний Артем та 41-річна Олена. Серед загиблих троє дітей – хлопці 17 та 11 років і 6-річна дівчинка. Тіла ще 5 дітей неможливо ідентифікувати, їх загибель має підтвердити ДНК-тест. Також від удару загинув ще один дорослий. З усієї багатодітної родини вижив син, який служить в армії. Дочка та ще один син, які перебувають за кордоном. За інформацією поліції, один із російських БПЛА заплутався в захисній сітці на території обласного центру Сумщини. На місце події оперативно прибули співробітники управління вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції в Сумській області. Під час обстеження фахівці встановили, що безпілотник становить реальну загрозу для життя і здоров'я людей. Через високий рівень небезпеки було ухвалено рішення знищити його на місці шляхом контрольованого вибуху. Завдяки професійним та злагодженим діям вибухотехніків небезпечний боєприпас було успішно знешкоджено. Унаслідок проведених робіт ніхто не постраждав. А тепер перейдемо до регіональних новин. У міському парку Калуша, що на Івано-Франківщині, заплановано встановлення додаткових камер відеоспостереження. Міське комунальне підприємство вже уклало офіційний договір на виконання відповідних робіт, які будуть профінансовані з бюджету міста. Ключові елементи проекту – це підвищення рівня небезпеки в громадському просторі парку, залучення сучасних технічних засобів відеоспостереження для контролю та моніторингу. Таким чином, розширення систем відеонагляду у парку має на меті забезпечити кращий контроль за порядком і охорону громадського простору. Під час робочої поїздки на Надвірнянщину Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, передала сучасний шкільний автобус для Делятинського ліцею номер 1, який вже з 1 вересня розпочне роботу як пілотний академічний ліцей. Вартість автобуса майже 4 мільйони гривень. Він забезпечуватиме підвезення 59 учнів із сіл Чорний Потік, Чорні Ослава та Білі Ослави. Для Делятинської громади це особливо важливо, адже підвезення потребує понад 700 школярів. Наразі 4 шкільні автобуси забезпечують перевезення лише 226 дітей. Це були всі новини станом на 12:04. Далі поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте з вами перевіримо, що ж нам синоптик обіцяє станом на теперішню годину, а саме на 12-ту. В Івано-Франківську, в Калуші та Ротані зараз температура піднялася до плюс 25 градусів. І це ще не максимум. Максимум підніметься до плюс 28 і згодом ближче до вечора опуститься до плюс 23 градусів. Сьогодні ранок був безхмарним і до кінця дня небо обіцяє залишатися ясним і без опадів. І це дуже добре. Ну а на завтра в Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині, а у п'ятницю 31 липня температура повітря коливатиметься від

0: плюс 13 і до плюс аж цілих 32 градусів. Обіцяє бути спекотно. На небі не буде жодної хмаринки і буде увесь день без опадів. І це, звісно, друзі, дуже добре. І перейдемо тепер, давайте з вами до Карпат. Що ж там буде в Яблуниці, в Косові та околицях? Наразі, на теперішній час, 12 година піднялася показник на термометрі до плюс 20 градусів. Максимум буде сьогодні плюс 23 і опуститься ближче до вечора до 18 градусів тепла. І також обіцяють, що хмар не буде, буде без опадів. Ясний сьогодні день у Карпатах. Ну а на завтра, 31 липня, вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів. А температура повітря завтра коливатиметься від плюс 8 до плюс 26 градусів. Друзі, ось такі були основні та погодні новини станом на 12 годину. Ну, звісно, я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

Так, ну що ж, друзі, ми залишаємося і продовжимо залишатися на хвилі західного полюсу. Друзі, ранок переходить поступово до обіднього часу, і скажу, що сьогодні був дійсно дуже класний ранок, дуже багато цікавої інформації. Сьогодні з вами в ранковому ефірі були і Марічка Гривнак, і Марічка

0: Марціновська, і навіть я приєднався, Ігор Лаврук. Наш час полегонько підбіг до завершення. Ми з вами не прощаємося, говоримо до наступної радіозустрічі. Ну і зовсім скоро ви почуєте наступну нашу колегу, це Оксана Квітнева. Вже зовсім скоро вона до вас повернеться. Тому ми продовжимо слухати «Західний полюс», і наступна в нас пісенька «Полюбила» від «Мама Ріки».
1: Ви слухаєте

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для групи від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» і сьогодні ми маємо розмову із щелепно-лицевим хірургом Центральної міської клінічної лікарні Олександром Вакаліком. Доброго дня, пане Олександре! Багато людей досі плутають стоматолога-хірурга та щелепно-лицевого хірурга. У чому головна різниця між цими спеціальностями?
2: Якщо провести аналогію між лікарем-стоматологом-хірургом та щелепно-лицевим хірургом, то це не різні рівні однієї професії, а різні спеціальності, які вирішують різні клінічні завдання. Я б сказав, що ми працюємо разом для того, щоб забезпечити якісне надання допомоги пацієнту. Стоматолог-хірург переважно працює в амбулаторних умовах, і він вирішує питання лікування або видалення зубів, складних зубів мудрості, пластику ясен, тобто м'яких тканин, кісткову пластику. І він працює в амбулаторних умовах. А щелепно-лицевий хірург – це лікар стаціонару, який займається лікуванням патологій щелеп, лицевого скелету, голови та шиї. Люди зазвичай звертаються до нас, коли проблема виходить за межі звичайної стоматології.
1: Які захворювання та травми лікує саме щелепно-лицевий хірург?
2: Щелепно-лицевий хірург займається лікуванням та оперативним втручанням при переломах верхньої та нижньої щелепи, кісток лицевого скелету, при пухлинах обличчя або шиї. Також може займатися видаленням складних зубів мудрості. Займається також лікуванням великих слинних залоз. В основному це оперативне втручання, але деколи можна обійтись і консервативним лікуванням.
1: З якими спеціалістами найчастіше співпрацюють щелепно-лицеві хірурги Центральної міської клінічної лікарні?
2: Сучасна медицина вже давно перестала бути роботою одного лікаря. І найчастіше, звичайно, ми співпрацюємо з лор-спеціалістами, коли це патологія стосується лор-органів. Інколи навіть після огляду та консультації лор-лікаря пацієнт продовжує лікування саме в нього. Також, якщо це пухлини обличчя та шиї, то ми співпрацюємо з онкологами, лікарями-онкологами. І можна ще сказати, що у нас є співпраця і за межами лікарні, тобто це завжди стоматологи, терапевти, ортодонти, хірурги, тому що інколи по логістиці лікування пацієнта потрібно спочатку провести певне лікування стоматолога, наприклад, ендодонтичне лікування, щоб пацієнт був підготовлений до оперативного втручання. Також ми співпрацюємо з лікарями-анестезіологами, коли мова йде про комбіновані анестезії чи загальні, або коли поступає важкий пацієнт і потрапляє в відділення інтенсивної терапії, тоді це мова йде

0: співпрацю з лікарями-реабілітологами. Можу додати, що ми також співпрацюємо з лікарями УЗД. Наприклад, коли потрібно провести трепан-біопсію нову утвору, вони завжди приходять нам на допомогу.
1: Чи можете навести приклад складного клінічного випадку, коли співпраця різних спеціалістів врятувала пацієнта?
0: Був такий чоловік, який дуже довго ходив з набриком під щелепою і лікувався консервативно. З його слів він казав, що йому ніби ставало краще, але сам процес він загострювався, і він поступив вже до нас, звернувся за допомогою в нашу лікарню, вже коли доволі захворювання було на досить серйозній стадії, йому загрожувало, що загрожувало його життю. І ми надали йому допомогу. І після оперативного втручання він був переведений в палату інтенсивної терапії, де навіть був заінтубований, тобто він лежав в реанімації десь 2 тижні. Але завдяки лікарям, які там працюють, і завдяки тому, що йому було надано якісну допомогу, він вижив.
2: То молодий чоловік?
0: Років 45, тобто молода людина.
1: Які операції сьогодні найчастіше виконують у відділенні щелепно-лицевої хірургії?
0: Найчастіше це великі новоутворення, пухлини, великі кисти щелеп, одонтогенні, переломи, щелеп, кісток лицевого скелету. Інколи це є реконструктивні операції, також видалення складних зубів мудрості. Тобто ми виконуємо практично майже всі. Весь об'єм оперативних втручань.
1: Чи побільшило останніми роками пацієнтів із травмами обличчя та щелеп?
0: Якщо ми говоримо про побутові травми, то кількість їх знизилась. Але мінно-вибухові, військові травми, звичайно, що кількість їх збільшилась. В основному це чоловіки віком від 25 до 50 років з тяжкими травмами обличчя. Це є мінно-вибухова травма чи травма від FPV-дронів. З дефектами щелеп, обличчя, м'яких тканин, дефектами кісток. Це важкі травми насправді, воно вимагає послідовності, інколи не одної, не дві операції. Тобто спочатку йдеться про те, щоб видалити якісь уражені тканини, видалити стороннє тіло. І надалі вже підготувати пацієнта до наступних етапів оперативного втручання або взагалі перевести пацієнта в заклад, який спеціалізується саме по реконструкціях таких великих дефектів.
1: Чи співпрацюєте ви з колегами з інших регіонів України та з-за кордону для обміну досвідом і впровадження сучасних методів лікування?
0: Окрім професійного особистого розвитку, ми намагаємося розвивати співпрацю з колегами із інших областей, навіть з інших країн. І наша лікарня цьому сприяє. Ми маємо договір про співпрацю та стажування лікарів та медсестер, а саме з лікарнею Костянтина Опріша, яка знаходиться в Румунії, в місті Баямаре. Якраз саме туди недавно делегація від нашої лікарні їздила на конференцію медичних сестер, де ми розказували про роботу нашої лікарні в умовах війни. Також лікарня співпрацює з центральною лікарнею міста Талін в Естонії. Також туди будуть відправлені на стажування лікарі з нашої лікарні. Зараз ведеться, скажімо так, розмова про співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, про стажування лікарів. Також наша лікарня бере участь в такій програмі, як MedEvac. Це є чеська урядова програма, яка спрямована на надання медичної допомоги та підтримки вразливим групам населення, що зазнають впливу міграції або мають велику кількість біженців. Вона реалізується через надання, можна сказати, медичної допомоги тій країні, тобто або вона забирає пацієнтів до себе на лікування, або скеровує команду лікарів в ту країну. Також вони можуть запрошувати команду лікарів до себе на стажування, щоб передати свій досвід.
1: І насамкінець, яку пораду дали б ви слухачам, щоб зберегти здоров'я щелепно-лицевої ділянки та вчасно звернутися за допомогою?
0: Найкраще лікування – це профілактика, тобто обов'язково людині потрібно обстежуватись раз в рік, робити профогляд. Також не ігнорувати сигнали, які, наприклад, подає організм, якщо в людини з'явилася якась проблема, яка її турбує, чи там, наприклад, виразка, чи рана, яка не заживає понад 2 тижні, обов'язково звертатись до відповідного спеціаліста, чи якщо травма, то не ігнорувати оніміння чи порушення прикусу. І пам'ятати, що своєчасне звернення збільшує набагато ефективність цього лікування. І чим швидше людина звернеться, тим більше можливостей вирішити цю проблему якісно і ефективно. І з мінімальними наслідками для здоров'я пацієнта.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
3: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
3: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей.

0: та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Реклама.

0: загинав чужий.
1: 12:48 на студійному годиннику. Непроста ніч позаду. Що дивовижно, ще під час тривання повітряної тривоги о 5:00 вдосвіта, буквально перед самісіньким сходом сонця, або ж буквально разом із ним, на вулицях Івано-Франківська, принаймні в середмісті, зашурхотіли мітли людей, які роблять місто прекрасним понад усе, чистішим, красивішим, незважаючи ні на що. Така особлива ознака сьогоднішнього світанку, на якому вже не співають пташки, до речі, від учора, згідно народних прикмет, задумалися, як кажуть у народі, замислилися і недоспівів їм наразі, можливо, і багатьом нам, але життя –

шашлики, джантики та багато інших традиційних страв, зокрема з випічки, які можна скуштувати в ресторані Курултай, причому зробити це із неабияким задоволенням. Не відкладайте на потім це задоволення, дозвольте його собі вже зараз. Цей обід четверга, 30 липня. Тут Квітнева Оксана. День добрий.

0: Новини.
1: У селищі Радушне, що на Дніпропетровщині, внаслідок прямого влучання балістичної ракети по приватному будинку в ніч проти 30 липня загинули 6 осіб із багатодітної родини Воронових. Серед них 4 дітей, повідомляють у Новопільській сільській раді. У Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що мають інформацію про кількох безвісти зниклих. Їх наразі шукають. Також триває ідентифікація виявлених фрагментів тіл. Як зазначив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, багатодітна родина загинула внаслідок прямого влучання в їхній будинок балістичної ракети «Іскандер-М», випущеної з Воронежа. Через обстріл такої також травмовані щонайменше 8 людей, серед них 2 дітей. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначив, що унаслідок атаки на Радушне травмувалася 84-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. 49-річна жінка, хлопчики 6 і 15 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно, зазначив Ганжа. Як інформує місцеве видання, свої Кривий Ріг, 47-річний Артем і 41-річна Олена Воронові виховували 10 дітей. Разом із батьками в будинку перебували 7 дітей, 17-річний Марк, який навчався на залізничника у Кривому Розі, 15-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 12-річний Захарі, 11-річний Азарій Ілай і 10-річна Федеріка та ще 6-річна Емілія. Імена, які також удома був 1,5-річний онук Артем від найстаршого сина, який нині служить у війську, старша дочка Воронових і ще один син зараз за кордоном, ще є бабуся, повідомляють у виданні «Свої Кривий Ріг». Про загибель рідних син родини Матвій дізнався із місцевої групи у соцмережах. Мешканцям Радушного вдалося витягти з-під завалів будинку багатодітної родини собаку Рокі. Інших постраждалих 6-15-річного хлопців з-під завалів викопували сусіди. За інформацією своєї Кривий Ріг, діти мешкали по сусідству з будинком родини Воронових. Ми підбігли, почали розгрібати завали, розкидали кришу, дістали старшого, це пряма мова. Менший був ще нижче під ліжком, поки діставали, загорілася хата. Усі сусіди почали з відрами гасити будинок, полум'я було високе, ще й газ. Поки приїхали усі служби, ми змогли розкопати 2 дітей, а тих 8 діточок і батьків, багатодітна родина з сусіднього будинку, ходили слухати, але ніхто не відкликався, розповіла місцева мешканка Наталія. У Кривому Розі 31 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Її відповіді сили безпілотних систем уразили базу російських морських безекіпажних катерів. У Криму 4 танкери, у Чорному та Азовському морях 5 елементів ППО та майданчик запуску шахедів у Донецькому аеропорту. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. Водночас дати ураження Мадяр не назвав. За словами Бровді, протягом липня підрозділи сил безпілотних систем уразили 30 елементів російської протиповітряної оборони. Він також повідомив, що від початку операції «Молочка» загальна кількість уражених танкерів досягла 205, з них 130 в Азовському морі та 75 у Чорному. 6 липня стартувала спецоперація. Командувач СБС зазначив, що 9-й батальйон «Кайро» з 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра» уразив базу російських морських безекіпажних катерів у населеному пункті «Сніжне» в тимчасово окупованому Криму, а також радіопрозорі укриття радіолокаційних станцій в Охотничому. 412-й окремий батальйон СБС «Немезі», за його інформацією, уразив радіолокаційну станцію П-18 поблизу Іванівки Запорізької області. Угрупування СБС «Фенікс» Державної прикордонної служби України уразило зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», який перебував на трапі біля Сніжного Донецької області, а також місце зберігання та запуску ударних безпілотників на аеродромі Донецьк. Крім того, 9-й батальйон «Кайро» з 414-ї бригади окремої бригади СБС «Птахи Мадяра» уразив радіолокаційну станцію «Небо» СВУ біля населеного пункту «Руський колодець» і ТРЛК «Сопка-2» біля Федорівки Ростовської області РФ. Раніше Мадяр повідомляв про ураження 13 російських суден у Чорному та Азовському морях за 48 годин. Поралися. Служба безпеки України заочно повідомила про нову підозру колишньому народному депутатові та підозрюваному у державній зраді Віктору Медведчуку. За даними слідства, він публічно закликав до окупації території України, виправдовував російську агресію та намагався підірвати міжнародну підтримку нашої держави. Про це повідомляють в управлінні СБУ в Івано-Франківській області, пише репортер.

0: В одному з публічних виступів, відповідаючи на питання підсанкційного пропагандиста Томаса Ріопера, Медведчук наполягав на необхідності вести війну до захоплення всієї України, оскільки, за його словами, український суверенітет над будь-якою територією загрожує безпеці Росії. У цьому ж інтерв'ю він заявив, нібито підтримка України не відповідає інтересам населення європейських держав, на відміну від зняття санкцій, нормалізації відносин та економічної співпраці з Росією. Інтерв'ю записали під час форуму БРІКС Європа, влаштованого партією «Єдина Росія» для іноземних проросійських політиків, де структура Медведчука «Другая Україна» була співорганізатором та учасником. Його опублікували на ресурсах Медведчука та Ріопера з німецькими субтитрами для пропаганди на німецькомовну аудиторію та підриву підтримки України в одній з найбільших держав-партнерів. В іншому інтерв'ю головній державній інформаційній агенції РФ ТАСС Медведчук закликав повернути історичні російські землі разом із населенням Росії та говорив, що кордони Росії будуть у районі Івано-Франківської області. Не може свого майна тут призабути. При цьому провину за розв'язання війни Медведчук у своїх публічних виступах незмінно покладає на політичне керівництво України та держав-партнерів, яким, за словами проросійського діяча, Україну віддали під зовнішнє управління. Також у виступі на білоруському телеканалі СТВ Медведчук, спілкуючись з ведучою, колишньою журналісткою каналів News One та ZIK Надією Сас, обвинуватив в російському повномасштабному вторгненні західні демократії та політичне керівництво України, які проводять політику печерної русофобії. Ці інтерв'ю, як складова ворожих інформаційних диверсій, були спрямовані на підрив легітимності українського уряду, посягання на територіальну цілісність нашої держави, виправдовування російської агресії, дискредитацію України на міжнародній арені та згортання міжнародної підтримки України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Медведчуку про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за виправдовування визнання правомірної або заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Також для забезпечення можливої конфіскації майна суд наклав арешт на транспортні засоби, об'єкти нерухомості та яхту Медведчука загальною вартістю понад 6 мільярдів 900 мільйонів гривень, якщо точніше. Досудове розслідування здійснюють співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітері найтеплішого» за 52 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Сьогодні тепло у Франківську, 28 градусів тепла, обіцяють на сайті Synoptic.ua. Завтра ще тепліше – від 12 до 32. І ясність абсолютна. По усьому Прикарпаттю. У Калуші сьогодні 29, завтра 12-32 обіцяють. 27 максимум у Рогатині прогнозований на сьогодні. Завтра в останній день липня – від 13 до 30. Там плюс 27 в Городенці, а завтра у п'ятницю від 15 до 31. У Косові сьогодні плюс 27, завтра від 13 до 31 і Яблуниця. Ось де легше дихається. Плюс 25 сьогодні від 8 до 26 завтра.
1: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
7: Соціальна реклама.

достатньо того, що ми живі, для того, аби бути щасливими хоча б з цього приводу. Наразі маємо життя, і всі негаразди в ньому сприймаються уже як... буквально як бонуси. Ну, принаймні, треба вчитися жити так, щоб вони не затьмарювали нашого з вами щоденного життя. А, власне, є вісті про те, що ускладнений проїзд на пасічній, але це ж нам не зіпсує нашого четверга, 30 липня, більше, ніж споганили його. Власне, ті, хто усю ніч так старалися це зробити.

однозначно. Тому сприймаємо повідомлення про ДТП на вулиці Федьковича як просто про чергову, ну, скажімо так, сходинку, якою підіймаємося кудись понад, власне, ті самі дрібні, по суті, проблеми. Тролейбуси номер 3 і автобуси номер 29 через ДТП на Федьковича розвертаються в автостанції номер 2 в тому ареалі без заїзду на вулицю Пасічна та обласну клінічну лікарню. Про це попередили в електроавтотрансі, в чаті, в телеграмі і не тільки. На їхніх сторінках у соцмережах є така інформація. Крім того, Галка повідомляє про причину, власне, цих тимчасових незручностей. Якщо ви знаєте людей, яким дуже важлива ця інформація, хто користується цими саме маршрутами комунального транспорту, тролейбусів чи автобусів, то попередьте їх, будь ласка, передайте їм. Для них це може бути важливо, для вас не складно і всім краще житиметься. 13:26 буде за кілька секунд. Марія Єремчук, наразі в етері найтеплішому.

0: забути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.
1: Ну, майже слова Лори Лумер, яка спочатку роками критикувала нашу країну, вірила окремим російським наративам, однак після особистого візиту до Києва і Дніпра заявила, що повністю змінила свою думку про нашу державу. Це ж треба, щоб так все перевернулося з ніг на голову. Я приїхала не в складі урядової делегації, та, як бачите, я жива. Особисто почувалася в більшій небезпеці, подорожуючи до Москви, сказала Лора Лумер. Крім того, прокоментувала російські твердження про нібито нацистів в Україні, зізналася, що раніше вірила цій пропаганді, однак після поїздки повністю змінила свою думку. А як вона уявляла, це все виглядає? І кого вона тут очікувала побачити? Цікаво. Блогерка розповіла, що побачила активне життя єврейської громади, що показово відвідала найбільший у світі єврейський культурний центр у Дніпрі – Менора. Так він вражає. Познайомилася з представниками єврейської спільноти, дізналася, що в Україні нацизм і антисемітизм заборонені законом, виявляється. Це ж треба яке відкриття. Справді вважала, що у вашій країні багато нацистів, але тепер розумію, що це неправда. Думаю, як єврейка, я почувалася би в більшій безпеці на вулицях Києва, ніж на вулицях Нью-Йорка, зауважила вона. Ну, тут уже так трохи прикрасила, напевно, але можливо. Американська ультраправа блогерка, яка входила до близького оточення Трампа, відвідала Київ, зустрілася з президентом у Маріїнському палаці. Не кожному блогеру щастить здобути таку увагу, так? І ще раніше вона, ну, скажімо, була так не в захваті. Проте під час візиту продемонструвала зміну своєї риторики на користь підтримки Києва в середовищі МАГА. Будемо сподіватися, що блогери як інфлюенсери, себто як лідери думок, так і все ж таки на чиюсь та думку вплинуть, як би там не було.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
11: Соціальна реклама.

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою.

0: Героїв Миколаєва 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
3: У Львові на місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція. Двоє людей вважаються зниклими безвісти, повідомив у телеграмі мер Львова Андрій Садовий. За його словами, станом на 12-ту відомо про 34 постраждалих. Рятувальники евакуювали ще одного мешканця, літнього чоловіка, на кріслі колісному. Його винесли із сусіднього під'їзду. Водночас у ДСНС повідомляють, що рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки 93-річну жінку. Про це детальніше пише громадське. Як повідомляють у ДСНС, поки надзвичайники розбирали зруйновані конструкції, поруч чекали рідні жінки, її син і невістка. Літня жінка була сама в квартирі на верхньому поверсі житлової п'ятиповерхівки, тож кожна хвилина очікування здавалася вічністю. На щастя, її вдалося врятувати. Наразі їй надають медичну допомогу, розповіли у ДСНС. За даними рятувальників, через російські ракетні удари по Львову травмовані 33 людей. Ну, так, оновлені дані станом на полудень, 34 постраждалих, серед них троє дітей. За даними повітряних сил ЗСУ, російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів. Основний напрямок удару – Київщина та Львівщина. Українські військові попередньо зафіксували влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних безпілотників на 20 локаціях і падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється, кажуть у повітряних силах. Напередодні увечері президент Володимир Зеленський попереджав про високу ймовірність масованого російського удару по території України. Пише Радіо Свобода, що Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинжал» та «Циркон», які летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно, спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет. На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет. Але збивали як боги, буквально. За даними багатьох ресурсів, і, власне, підсумок не лише минулої ночі. За час війни дрони Національної гвардії України уразили понад 243 тисячі ворожих цілей. Вартість ураженого перевищує 24 мільярди доларів. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. У середньому кожні 3 хвилини наші дрони уражали ворожу ціль, а кожні 6 хвилин знищували її, зауважив Півненко. Він також відзначив роботу НРК та важких мультироторних платформ. Вони вже не просто допоміжний засіб логістики. За їх допомогою доставлено майже 3900 тонн вантажу на позиції 3,9 тисяч тонн, власне, вантажу на позиції, та евакуйовано 348 військовослужбовців до підрозділу на лінії бойового зіткнення, до підрозділів. Наші екіпажі уражають кожну третю артилерійську систему, кожну п'яту систему залпового вогню, залпового танк чи бойову броньовану машину, кожну шосту систему ППО чи безпілотник противника. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Савказі на те, що на територію Польщі поцілила російська крилата ракета Х-101. Про це він сказав на засіданні Координаційної ради за участі міністра оборони. Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ у глиб країни. Ракета впала біля села Тарнова Кольонія в Люблінському воєводстві. Інформації про жертв або втрат немає. Перші відомості однозначно вказують, що відповідні служби, насамперед армія та наші пілоти, діяли дуже швидко та ефективно, сказав Туск. Повідомив, що польські винищувачі F-16 працювали поблизу польсько-українського кордону приблизно з другої ночі, очікуючи подальших наказів. Були залучені розвідувальні літаки та літаки-заправники союзників у повітрі, які вилетіли з Німеччини. Також працювали наземні системи. неземні системи. Звучить як міністр оборони.

0: Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Варшава інформує командирів НАТО. Усі державні органи, прем'єр-міністр і президент отримують постійні звіти від усіх служб. За нашим кордоном деякі хочуть про це забути або вже не хочуть цього бачити, триває повномасштабна війна. Це метри, які розділяють нас від цієї війни. Ця ніч іще раз нагадує нам усім, що ситуація дуже серйозна і створює загрозу. Військо та служба, однак, готові забезпечити безпеку Польщі та її громадянам, сказав міністр. Прем'єр Туск нагадав, що ще напередодні ввечері зустрічався в Любліні з президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні можу ще сказати, розмова стосувалася тісної співпраці Польщі та України у сфері протиракетної оборони та співпраці у ППО в умовах загрози з боку Росії. Співпраця Польщі та України у сфері сучасних методів протиракетної оборони розвиватиметься незалежно від різних напружень та емоцій. Коли ми кажемо, що хочемо і надалі допомагати Україні, то не лише керуємося солідарністю і не хочемо, щоб Росія виграла війну, але насамперед тому, що це впливає на безпеку Польщі. Так, про міжнародну історію на час деякий забудемо, як забудемо, зупинимося на цьому, бо в етері Радіо Західний полюс міський голова Івано-Франківська розповідав про поточний стан робіт у 9-поверхівці, власне, в житловому будинку, що найбільше постраждав від попередньої російської атаки масованої. Зараз на об'єкті тривають відновлювальні процеси. Про це йшлося у розмові міського голови Руслана Марцінкєва в етері Радіо Західний полюс під час ефіру 30 липня вранці. Руслан Марцінків сповістив про початок відновлення будинку на вулиці Коновальця, який зазнав найбільших руйнувань від атаки ворога в травні наприкінці. Власне, за словами очільника міста, наразі будівельники проводять укріплення всіх конструкцій, і роботи на об'єкті тривають у звичному режимі. Для старту відновлення місто виготовило проєкт і пройшло експертизу. Марцінків пояснював, що через складність робіт зі зміцнення конструкції розпочато процеси без офіційного експертного висновку було неможливо. Тоді ж визначили організації для участі у тендері на виконання робіт. На час проведення ремонтів мешканці будівлі на Коновальця продовжують отримувати фінансову компенсацію з міського бюджету за оренду житла. Крім того, люди можуть долучитися до програми «Е-відновлення» для фінансування ремонту всередині квартир. В травні російський шахет. Дрон «Шахет» влучив у 9-поверховий житловий будинок на вулиці Коновальця в Івано-Франківську, нагадують нам. А тоді минулося без загиблих осіб, проте були постраждалі. І це всі новини на зараз. Наступний випуск за 52 хвилини в етері найтеплішого. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» – створимо місто для людей, у якому більше простору для життя. 26 градусів тепла зараз у Франківську, відчувається як 32. Ого-го, які відчуття! Безхмарно, абсолютно штильно на вулиці, безвітряно. 744 міліметри ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 51%, геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська більше, ніж у нормі, плюс 21. Тепленька водичка підігрілася. Це в середньому. О 21.03 сьогодні сонце заходить за горизонт. День іще на 2 хвилини коротший, ніж учора. О 5.51 сьогодні сонце сходило. Місяць майже в повній. Вчора був повний. О 6.23 зайшов. Зійде о 21.35. А молодий місяць буде спостерігатися 12 серпня. Так уже заздалегідь нам анонсують. Продовж сьогоднішнього передостаннього дня липня температура підійметься до 31 градусу. Це ближче до початку, до завершення дня і початку вечора. Повітря прогріється до цього максимуму. Стосовно вітру, то він майже не спостерігатиметься. Якщо буде, то південно-східний і 1-2 метри за секунду, не більше швидкості вітерця. Рятуйтеся, хто може. Спека наступила, якого як. Завтра, в останній день липня, у п'ятницю 31 числа, від 16 до 30 градусів, вітер південно-східний і південний, тепленький, 4-5 метрів за секунду швидкістю, абсолютна ясність. У Калуші від 12 до 32, в Рогатині 13-30 в п'ятницю, в Городенці від 15 до 31, 13-31 у Косові і в Яблуниці. Завтра в останній робочий день і в останній день липневий від 8 до 26 градусів тепла. Ось куди треба втікати, рятуючись від спеки, якщо є така можливість. У Карпати вони зовсім близько. Так і просять, так і манять. Ідеальний метеофактор якнайкращого першого типу цими днями у Франківську пануватиме.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в даних будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
3: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми це з вами набудемо, заспіваємо нашові, на вас чекає копити сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матвія.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку історії землі. Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Драгонпарк.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
3: Dragon Park.
4: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
5: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
6: Реклама.
5: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

Одна з київських акторок, вокалісток, власне, ще вчора увечері оприлюднила відео, ну, чи то пак фото, з київського метрополітену, де вона цілком планово, ну, зважаючи на попередження, зі спальником вирушила ночувати, бажаючи усім звідтіля доброї ночі. Київський метрополітен повідомив, що під час повітряної тривоги вночі проти 30 липня на станціях метро перебували понад 56 тисяч людей, ховаючись від російських ударів. Як заявили в метрополітені, після оголошення повітряної тривоги всі станції були відкриті і працювали в режимі укриття. Отже, поширювана в медіа та соціальних мережах інформація про те, що на окремі станції нібито не пускали людей, не відповідає дійсності. Водночас, поява окремих таких публікацій могла бути зумовлена тим, що працівники метрополітену просили людей перейти зі службових приміщень на платформи станцій. Службові приміщення та проходи не призначені для перебування населення, а доступ до них обмежений з міркувань безпеки, йдеться у повідомленні. У підприємстві зазначили, що цієї ночі на окремих станціях було надзвичайно людно, надзвичайно велика кількість людей, значна частина містян прямувала до укриттів близько 22-ї вечора, коли метрополітен ще працював у звичайному режимі та перевозив пасажирів, йдеться у повідомленні. Метрополітені нагадали, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій метро у столиці працюють як укриття і закликали відвідувачів брати з собою лише найнеобхідніші речі і не використовувати громіздкі предмети, зокрема матраци і намети. За даними повітряних сил ЗСУ, знову ж таки нагадують нам на Радіо Свобода, що повідомляє про укриття метрополітенівські. Російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів. Основний напрямок удару – Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Це буквально вчора згадували, майже місяць минув від останньої тривоги повітряної. І от, особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямів, застосування великої кількості балістики і крилатих ракет, йдеться у повідомленні.

повідомлені. За даними військових, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних і 2 крилатих ракет, а також 17 ударних безпілотників на 20 локаціях і падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо 8 ракет уточнюється, кажуть, у повітряних силах. За даними МВС, в Україні внаслідок масованого російського удару в ніч проти 30 липня загинули 8 людей, понад півсотні зазнали поранень, під завалами ще можуть залишатися люди. А в наших реаліях тут, у Франківську, та, власне, деяка стурбованість людей, які давно тут не бували, от приїхали і вперше почули тривогу, та ще й у такому контексті, та ще й вибухи здаля через високу вологість, як виявилося, повітря, дуже чутні, навдивовижу, відчувалися. Навіть наша кішка сьогодні поводиться зовсім по-іншому, так налякалася бідака вночі.

Ну що, спекотно вам? А ще вчора, у середу 29 липня, у Франківську зафіксували новий температурний рекорд холоднечі. Мінімальна температура повітря цього дня, а точніше вранці, на світанку, коли найхолодніше, становила плюс 7,5, плюс 7,4 за Цельсієм, що нижче за попередній рекорд саме для цієї дати. Як повідомляють в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, пише репортер, за даними синоптиків, попереднє мінімальне значення для дня 29 місяця липня становило 7,7 градуса за Цельсієм. Із плюсом його зафіксували ще в 1979 році. Таким чином, цьогорічна мінімальна температура перевищила попередній рекорд на 0,3 градуси за Цельсієм у бік похолодання. Холодні ночі в липні цим запам'ятаються.

0: Дах на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
5: Фудфест повертається! З 31 липня по 2 серпня на території локомотиво-ремонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартову ціну вже зараз.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

0: день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.
1: Західний полюс. 14:54 на студійному годиннику. Зовсім скоро у Франківську обиратимуть фіналістів проєкту, який має назву «Тисячовесна». 1227 проєктів програми підтримки українського культурного продукту «Тисячовесна» пройшли до фінального етапу публічних пітчингів. Такими є результати 6 напрямів, повідомляє віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. До наступного етапу конкурсу експерти відібрали 72% заявок у таких напрямах. Ігрові серіали та фільми 290 з 405 проєктів відібрали. Неігрові документальні фільми та серіали 241 із 355. Фільми для дитячої аудиторії та анімація 129 зі 170. Сучасна музика 214 з 299. Перформативне мистецтво 217 з 282 і візуальне мистецтво 135 зі 199. Перелік фіналістів за напрямом ігрових фільмів і серіалів, неігрових документальних фільмів і серіалів, фільмів для дитячої аудиторії та анімації, сучасної музики, перформативного мистецтва і візуального мистецтва можна знайти на Детектор Медіа. Усе за окремими посиланнями. Як уже повідомлялося раніше, проєкти за напрямом аудіовізуальних шоу та відео для соцмереж експерти оцінюватимуть до 11 серпня. Для цього напряму другий етап є фінальним, тому після завершення оцінювання учасники одразу дізнаються остаточні результати. В Мінкульті також нагадали, що загалом на участь у «Тисячовесні» надійшли 2634 заявки. Після техвідбору до другого етапу конкурсу пройшли 2172 проєкти. Це щось на кшталт грантів для підтримки вітчизняної культури. До оцінювання долучилося понад 180 експертів. Кожну заявку розглядали 5 фахівців за 10 критеріями. Команди, які набрали 60 і більше балів, представлять свої ідеї під час фінальних пітчингів, які відбуватимуться з 12 по 16 серпня. До речі, у Франківську. І визначаться проєкт.

це тоді посеред серпня місяця, які отримають державне фінансування. Усі фіналісти отримають листи з результатами та інформацією про подальші кроки до кінця цього тижня.

0: Новини.
1: Сили оборони України 29 липня завдали ураження по нафтопереробному заводу «Лукойл Пермнафтоургсинтез» у російській Пермі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, за даними якого було зафіксовано влучання в об'єкти із подальшою пожежею на території підприємства. Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що українські воїни у ніч на 30 липня уразили полігон «Приморський посад» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Масштаби збитків уточнюються. 29 липня Служба безпеки України заявила про успішне ураження інфраструктури нафтопереробного заводу «Лукойл Перм» «Нафтоургсинтез», розташованого на відстані понад 1500 кілометрів від України. За даними СБУ, на НПЗ після прильоту безпілотники виникла пожежа. За попередніми даними, палає установка первинної переробки нафти. Палала принаймні тоді один із ключових технологічних об'єктів підприємства. Як повідомили українські моніторингові канали «Супернова Плюс» та інші, і низка російських каналів,

вранці 29 липня у Пермі безпілотники знову атакували нафтопереробне підприємство «Лукойл Нафтооргсинтез». Повідомлялося, що там виникла пожежа. Місцевий губернатор Дмитро Махонін 29 липня заявив, що одне з промислових підприємств Пермського краю зазнало атаки безпілотники. Однак він не уточнив, про яке підприємство йдеться. «Лукойл Нафтооргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів РФ, уже зазнавав українських атак. Було таке в квітні попереднього разу, ну і не лише. Польський прем'єр Дональд Туск, коментуючи інциденти з російською ракетою, що впала в Люблінському воєводстві, заявив, що немає підстав вважати, що саме Польща була її ціллю. Туск відвідав місце падіння об'єкта, який порушив польський повітряний простір, підтвердив попередні відомості про те, що найімовірніше йдеться про російську крилату ракету Х-101. Немає жодних підстав вважати, що ціллю була Польща, заявив він. Туск також додав, що Росія робитиме все можливе, щоб зняти з себе відповідальність. Він поінформував, що американці зацікавлені в участі в розслідуванні щодо нічного порушення польського повітряного простору. Мені важливо, щоб не повторилося те, що було колись. Усе має бути прозорим, люди мають бути поінформовані про все. Ця війна сповнена несподіванок. Ми маємо дуже швидко вчитися реагувати на нові ситуації і нові загрози, додав польський міністр. Раніше про те, що йдеться про падіння саме російської ракети Х-101, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга. Міністр Польщі оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив у четвер вранці, що польська протиповітряна оборона пережила надзвичайно важку ніч. Ні з чим не порівняєш. Напередодні в Польщі затримали чоловіка з відео, на якому той кричав на українських працівників, називаючи їх бандерівцями, на яких чекає Путін. Про це пише Онети з посиланням на заяву поліції 30 липня. Крім того, компанія, в якій працював чоловік, оголосила про рішення негайно розірвати з ним трудові відносини. Там оголосили, що його поведінка не відповідає стандартам компанії, і заявили, що засуджують усі подібні випадки агресії та насильства. Інцидент, мовляв, був індивідуальним вчинком підозрюваного і не відображає політики організації. На відео, яке потрапило в мережу, чоловік у будівельній касці і жилеті підходить до робітників із України, називає їх бандерівцями, відправляє їх на фронт, а також кричить «Путін на вас чекає». Справу кваліфікували за статтями про кримінальні погрози та дискримінацію за національною ознакою. У Державному бюро розслідувань заявили, що під час спецоперації «Чесний призов» викрили в одному з київських ТЦК схему видалення даних із реєстру оберіг за $2500. Про це заявили в ДБР. Правоохоронці встановили, що група людей за гроші допомагала військовозобов'язаним позбутися статусу порушника військового обліку, пройти необхідні процедури без ризику бути мобілізованими і отримати час для подальшого бронювання. За даними слідства, організували оборудку чоловік і його співмешканка, яка раніше працювала операторкою одного зі столичних ТЦК СП. Використовуючи набуті знання і зв'язки, вони залучили до незаконної діяльності чинного оператора територіального центру комплектування. В ДБР заявляють, що посадовець використовував власний електронний ключ доступу до реєстру і без законних підстав змінював інформацію про військовозобов'язаних на системній основі. Без їхньої особистої присутності він вносив відомості про зміну місця військового обліку, скасовував статус розшуку або порушника військового обліку, створював записи про звірку даних, вручення документів оповіщення і направлення на військово-лікарську комісію, повідомили правоохоронці. За даними слідства, учасники схеми встановили чіткі тарифи на свої послуги. Такса така. $2500 за видалення даних про порушення військового обліку щодо осіб рядового і сержантського складу, $3000 щодо офіцерів і $1700 за організацію проходження військово-лікарської комісії без ужиття заходів щодо мобілізації. Працівники ДБР задокументували 18 епізодів, коли організатори отримали $2500 за видалення з реєстру відомостей про порушення військового обліку конкретним військовозобов'язаним. Після передачі грошей оператор ТЦК вніс відповідні зміни до державної інформаційної системи. Оператору ТЦК повідомили про підозру в несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, учиненій особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групи осіб, зокрема повторно. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. 30 липня Держбюро розслідувань оголосило про масштабну спецоперацію «Чесний призов», яку проводять спільно з Генштабом, нагадують нам на громадському, у понад сотні територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України тривають слідчі дії. У Яремчі оштрафували начальницю вокзалу, яка більше ніж півроку приховувала від ТЦК свого підлеглого, оформивши йому бронювання.

0: повідомляє Яремченський міський суд. Обвинувачена обіймала посаду начальника вокзалу станції Яремче виробничого підрозділу «Вокзал» станції Івано-Франківськ, філії вокзальна компанія «Укрзалізниця». 28 лютого 25-го року чоловіка, який у справі проходить як черговий по вокзалу, взято на військовий облік у зв'язку з досягненням 25-річного віку. 10 березня того ж року минулого його призначили на посаду чергового по вокзалу станції Яремче, безпосередньою керівницею якого стала обвинувачена. 12 березня за два дні ще у зв'язку з цим призначенням для нього оформили бронювання від мобілізації відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Слідство встановило, що не пізніше 12 березня 25-го року начальниця вокзалу, достовірно знаючи, що звільнення підлеглого призведе до втрати ним відстрочки і підлягання мобілізації, вирішила не звільняти його, натомість дозволила йому взагалі не з'являтися на робоче місце і не виконувати обов'язки чергового по вокзалу, при цьому вносячи в табелі недостовірні відомості про нібито відпрацьований ним час. Упродовж березня-грудня минулого року чоловік із відома керівниці фактично не працював на вокзалі, натомість надавав послуги пасажирських перевезень і трансферів на території Івано-Франківської та Закарпатської областей. 14 листопада теж минулого року, близько 11:05 ранку, коли уповноважені особи територіального центру комплектування та соцпідтримки зупинили чоловіка під час заходів із оповіщення та перевірки військово-облікових документів, начальниця вокзалу, перебуваючи на телефонному зв'язку з представниками ДЦК, повідомила їм завідомо неправдиві відомості, що працівник відпросився з робочого місця для термінового виконання трудових обов'язків. Страшна історія. Ці дії кваліфіковано за частиною першої статті Кримінального кодексу України «Перешкодження законній діяльності Збройних сил України в особливий період». У підготовчому судовому засіданні обвинувачена підтвердила, що повністю визнає вину, розуміє наслідки укладення угоди та характер обвинувачення і просила суд угоду затвердити. Суд затвердив угоду про визнання винуватості та визнав обвинувачену винною в вчиненні кримінального правопорушення, призначивши їй узгоджене сторонами покарання із застосуванням частини першої статті 69 Кримінального кодексу України штраф у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 тисячу гривень. Наше правосуддя, найправосудніше правосуддя у світі, 15:09. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 51 хвилину. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. А наші найтепліші дні уже почалися. Хоча ще вчора вранці, виявляється, рекордні холоди були, як для липня місяця, але цими вихідними в суботу 1 серпня 17:34, 18:33 у неділю, від 20 до 33 у понеділок 3 серпня, у вівторок 4 19:34, ну і така ж температура у середу 5. Поки що такі прогнози на сайті Synoptic.ua. На завтра, останній день липня, вони прогнозують 12:32, ну от в оглядній близькості жодної хмаринки не спостерігається до того дня, про який я згадала щойно, як про крайній. В середу 5 серпня може щось змінитися на небосхилі. Не в температурі, а тільки на небосхилі. Можуть якісь невеличкі хмарки прилетіти. Така ж історія всюди по Прикарпаттю з невеликою різницею в температурі, але зовсім не суттєвою. Ну хіба що яблуниця має дещо інші показники, бо все ж таки Карпати, завтра там 8:26. Далі 12:27 і 13:26 – це на вікенди, в суботу-неділю. В понеділок 16:27, 14:27 – у вівторок і середа. 14:28 із плюсом, абсолютна ясність, і там спостерігатиметься.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама.

саундтрек до «Мавки», власне, найкраїнішої повнометражної вітчизняної «Ветері найтеплішого полюсу планети» у виконанні «Як така» і «Коли» щойно лунав, оскільки сьогодні четвер і пролунав саундтрек. Згадаємо, ні, не про музику, а загалом про фільми, які від сьогодні в кінотеатрах наших івано-франківських доступні до перегляду в центрі міста, у театрі кіно «Люм'єр». Все, що показують сусідів зверху. Романтичну комедію, або ж зовсім не комедію, кому як. О 20:35 різні відгуки стосовно цього фільму, різні, скажімо так, відсилання до першого оригіналу іспанського, який, ну, як завжди, оригінал, напевно, таки кращий за перепрочитання голівудське, хоча взялася за нього Олівія Вайлд, вона і знялася у цій стрічці в одній з головних ролей, та там роли всього-то раз, два, три, чотири. Олівія Вайлд, Троген, Пенелопа Круз, якщо вже згадали іспанський, і Едвард Нортон. Власне, ті, хто знімаються у цій стрічці, яка все ж таки багатьом до вподоби. Посіпаки і монстряки, мультики, пригодницька анімація на великому екрані, поки ще канікули, насолоджуйтеся сімейним переглядом. Ваяна, пригоди, комедія, сімейний екшен, фентезі продовжується, а ще Одіссея Крістофера Нолана, звичайно ж. Людина-павук, абсолютно новий день, екшен-пригоди,

Томом Голландом, Зендеєю, Колман, Джоном Бернталом, ну і ще багатьма іншими акторами. Найбільше сеансів у театрі кіно «Люм'єр» віддано саме під «Людину Павука», абсолютно новий день, з позначкою 12+, з віковим цензом. Раз, два, три, так, 9-10 показів на день. Це різні кінозали в «Люм'єрі», але якийсь майже рекорд. Ще тест на те, що два. Французька комедія від Жюльєна Ерве із Крістіаном Клав'є, Дід'є Бурдоном і Маріан Денекур, власне, демонструється з 23 липня вона на екранах, тобто уже тиждень, як у прокаті. Ну і ще найближчий тиждень буде доступна до перегляду, як мінімум. 18.35, один сеанс на день, але можна подивитися і вартує подивитися. Французька комедія – це завжди прекрасно. В «Мувіленді» той самий тест на те, що два. Також в прокаті, а ще драматичні жахи пробудження «Черниця з Борлі». Що за фільм? Стівен Сміт, режисер, Петті Кенсіт, Корнель Діон Вільямс і Саймон Філіпс у стрічці знімаються. Це британський фільм, який про 1900 рік і події тодішні. Преподобний Гаррі Пул при смерті. Він передає своєму синові Генрі загадкову скриньку, яка повинна захистити родину, і каже, що чутки про привидів, які мешкають у їхньому маєтку, є правдою. Через 12 років сестри і матір Генрі помічають у будинку привид померлого багато років тому, точніше померлої багато років тому, черниці. Коли явища зловісної сили частішують, і та починає опановувати матір, одна сестер звертається за допомогою до друга сім'ї, преподобного Шо. Така зав'язка цієї стрічки, якщо комусь бракує гострих вражень, звичайно, вам туди. Одіссея, так, також у «Мувіленді» показують, як і Ваяну, і посіпаки монстряк. До речі, в «Мувіленді» просто посіпаки монстряки. А в театрі кіно «Люм'єр» ще навіть у форматі 3D. «Вбивство на третьому поверсі» – ще одна французька комедія, яка вже не перший тиждень і навіть не другий, уже третій, якщо не помиляюся, в прокаті, в «Мувіленді» ексклюзивом продовжується з Летицією Кастою в головній ролі. І це красивий мінімум. Ну і знову ж таки французька комедія. Все ж таки вартує. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Те, що зайшло прем'єрно на екрани від сьогодні, то, відповідно, в найбільшій кількості і в «Мувіленді» також у показі. А ще там, ну це вже останній, з переліку франко-бельгійський психологічний трилер-екшен Люка Бельво, що називається «Загнаний». В головних ролях Нільс Шнайдер, Рамзі Бодіа і Фам Ліндан. Усіх знаємо, правда? Загадкова мільйонерка приймає колишнього солдата спецпризначення для виконання незвичного завдання, винаймає. Вона схиблена на полюванні, а в її колекції вже є всі тварини планети. Тепер здобичу має стати людина. За умовами угоди треба протриматись місяць у Карпатських горах без зброї. Нагородою стануть 3 мільйони, які в разі смерті отримає сім'я жертви. Гру на виживання розпочато, але відставний ветеран стає небезпечнішим, ніж можна було уявити. Так, знімали тут, у нас, в Карпатах. Неподалік, на Прикарпатті в тому числі, пригадую, була така інформація про зйомки цієї стрічки. І ось вона вже на великих екранах із слоганом «Солдат проти мисливиці», 3 мільйони, щоб протриматись місяць у кінотеатрах від сьогодні. Ну, власне, в одному кінотеатрі, Франківська, саме в «Мувіленді», впродовж найближчого тижня, як мінімум, доступна до перегляду. Приємного його! Західний полюс!

15.40 на студійному годиннику, о 15.00 в телеграмі очільниці області Світлана Онищук. З'явилася оновлена інформація щодо наслідків ворожого обстрілу Прикарпаття. Станом на зараз внаслідок ворожої атаки пошкоджено один промисловий об'єкт, понад півсотні приватних житлових будинків і 9 господарських споруд у Калузькому та Франківському районах. На щастя, постраждалих немає. На місцях працюють усі профільні служби та комісії, які обстежують пошкодження і визначають обсяги збитків. Також співпрацюємо з міжнародними донорами та благодійними організаціями, щоб забезпечити необхідну допомогу постраждалим. Ну і на додачу, якщо ви виявили уламки ворожих цілей чи підозрілі предмети, не наближайтеся до них і не торкайтеся, закликає Світлана Онищук. Услід за рятувальниками і правоохоронцями, звичайно, одразу повідомляйте за телефонами 101 або 102. Нагадую, пише вона, що жителі Прикарпаття, чиє майно пошкоджене внаслідок обстрілу, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету. Для цього необхідно звернутися до Івано-Франківської ОДА або Департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА та подати відповідний пакет документів.

0: реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добро

0: Вільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
1: Соціальна реклама.

Спекотні літні дні – це завжди випробування для енергетики нашої. Наступного тижня через спеку можливі обмеження світла. Для промисловості і бізнесу міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що споживання зросте приблизно на 1 гігават, а в системі будуть планові ремонти. Українців просять економити світло з 16 до 23. Через атаку РФ сьогодні, 30 липня, аварійні відключення вже діють на Сумщині і ще в 5 областях.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 30 липня під час однієї з наймасштабніших комбінованих повітряних атак по Україні російські війська, ймовірно, застосували північно-корейські балістичні ракети КН-23. Як розповів начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, цієї ночі Росія випустила по Україні 74 ракети різних типів і 284 безпілотники. За словами Ігната, нічний обстріл став одним із найпотужніших за останній час, оскільки російські війська одночасно атакували кілька регіонів країни, а також поєднали удари балістичними та крилатими ракетами із запуском великої кількості ударних безпілотників. Ігнат також зазначав, що російські війська зумисне застосували різні типи ракет по різних напрямах,

Крім того, як пише Reuters із посиланням на джерела, російські загарбники, ймовірно, під час сьогоднішньої атаки вперше в цьому році застосовували північно-корейську балістику саме по Кривому Розі. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, керівником Генштабу Збройних сил України Ігорем Скибюком, виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою та заступником голови Офісу президента Павлом Палісою. За його словами, детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістичними ракетами і нашу спроможність протидіяти цій тактиці як на військовому, так і на дипломатичному рівнях. Зеленський зазначив, що під час наради визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту. Оновили список першочергових пріоритетів міцстрайків, доручив головнокомандувачу ЗСУ посилити інформування та координацію з військовим керівництвом у державах нашого регіону. Команди Міністерства оборони України та Офісу працюватимуть із нашими партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО, написав він у Телеграмі. Генеральний штаб Збройних сил України готує низку системних змін, які дозволять серед іншого чіткіше оцінювати обстановку на передовій і оперативніше реагувати на її зміни, повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовими. Генштаб ЗСУ готує низку системних змін, які дозволять серед іншого чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту, оперативніше реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність, написав він у Телеграмі. Провів нараду він. Та, власне, все з тими ж. Щойно згаданими в попередній новині були їхні доповіді. На Росії заявили про атаку українських безпілотників за третій день. На третій день логістичний центр маркетплейса Wildberries. Після удару в Пермському краї виникла пожежа на сортувальному центрі компанії. Як повідомляє Цензорнет, про це пишуть російські ЗМІ і телеграм-канали, зокрема Астра. За даними видання, під удар потрапив сортувальний центр Wildberries у селі Замулянка Пермського краю. Український моніторинговий канал опублікував фото та відео пожежі на об'єкті. Губернатор Пермського краю Дмитро Магунін заявив, що російська ППО нібито збила 30 безпілотників. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено дві нежитлові будівлі, постраждалих немає. І це вже третій логістичний центр Wildberries, який зазнав атаки протягом дня. Раніше російська влада повідомляла про удари по складах компанії у Пензенській області та Удмуртії. На обох об'єктах виникли пожежі. У Пензенській області, за твердженням російської сторони, одна людина дістала поранення, близько 200 працівників евакуювали. У Сарапулі власне персонал встигли вивести до початку атаки. За даними російського видання «Верстка», від 18 липня українські безпілотники уразили вже 16 логістичних центрів Wildberries. Стверджується, що з експлуатації виведено понад 860 тисяч квадратних метрів складських площ, що становить понад 15% усіх логістичних потужностей компанії. Найбільших втрат, за даними російських ЗМІ, Wildberries зазнав у підмосковній електросталі, де після пожежі було знищено близько 250 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Також повідомлялося про значні пошкодження логістичного комплексу в Рязані. Після серії атак компанія, за інформацією російських медіа, почала шукати нові складські приміщення. Водночас власники нерухомості неохоче укладають угоди оренди через ризики нових ударів безпілотників. Крім того, Wildberries розглядає можливість розміщення частини логістичних потужностей у Казахстані аж і просить російську владу про податкову підтримку. На Прикарпатті громада міста побратима Лар, що в Німеччині, вкотре спрямувала до Калузької, власне, громади гуманітарну допомогу, яка стане важливою підтримкою для людей, що потребують особливої уваги та піклування, повідомляє Калузька міська рада. 28 липня до Калуша прибув черговий гум-конвой. Основну частину вантажу становив інвалідний реабілітаційний інвентар, інвалідні візки та ходунки на колесах. Також передали чоловічий, жіночий, дитячий одяг, дитячий візок і для немовлят, ковдри, постільну білизну. Усю гуманітарну допомогу передали громадській організації «Союз українок», яка забезпечить її подальший розподіл серед тих, хто найбільше потребує підтримки. Щиро дякую асоціації «Together Europe», її очільниці Габріелі Раух, громаді нашого міста побратима Лар, а також меру міста Маркусу Ібберту за незмінну солідарність, людяність та готовність простягнути руку допомоги, йдеться у дописі. 16.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветеріни теплішого» вже за 53 хвилини.

0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. В останній день липня і в останній робочий день цього тижня, в п'ятницю 31 числа, це завтра, по Івано-Франківську та області варто очікувати невеликої зовсім хмарності, без опадів, вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, тепленький слабкий. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології обіцяє температуру повітря по місту. Вночі 12-14, в день 31-33, по області вночі 11-16, в день 29-34, на високогір'ї Карпату вночі 11-16. 16 в день 20-25. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах добра.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: За 24 години повернуся у студію найтеплішого. Квітнева Оксана у студії. До цієї миті всім па-па. Залишайтесь на полюсі.

0: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
1: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матвій.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, четвер, 30 липня, 16:20. Ви слухаєте найтепліший полюс планети, перед мікрофоном Марічка Гривнак, і ми розпочинаємо вечірній етер. І знаєте, скоро має бути п'ятниця, довгоочікувана, така, скажімо, вимолена. І ну, що ще робити в п'ятницю, як не дивитися класне кіно від Netflix? І, до речі, Netflix продовжує все-таки дивувати і робити ставку на напружені трилери. Адже виявилося, що буде уже в жовтні на платформі шестисерійний серіал «З глибин», головну роль якого зіграв Джош Гарнет. У центрі сюжету Келвін Пенні, звичайний рибалка і батько трьох дітей, які після сімейної трагедії намагаються почати все спочатку. Але спокій закінчується тоді, коли біля узбережжя з'являється загадкова істота, що перетворює життя містечка на справжній жах. І ситуація ускладнюється ще більше, коли син головного героя починає дивно поводитися. Загалом над серіалом працював Джесі Маккеон, відомий за «The Sinner» та «The Umbrella Academy». Тож глядачів, схоже, чекає не просто історія про чергового монстра, а трилер із сімейними драмами, містикою та несподіваними сюжетними поворотами. Отож, ми будемо чекати цю цікаву кінокартину, серіал точніше, і з неочікуваним

з очікуванням чекати на цей, на цю прем'єру. Ну, а поки що ви слухаєте радіо на Західний полюс, і вас буде чекати ще дуже багато класних, заряджаючих хітів, такі, від таких виконавців, як Позитив, Олівія Родріго, брати Гадюкіни, Злата Огнєвіч та ще дуже багато класних пісень. Тож не переключайтесь.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
1: Анонс. Реклама.

0: газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Фудфест повертається! З 31 липня по 2 серпня на території локомотиво-ремонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.
8: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: також Дженніфер Лопес. Вона досить багато років захоплює своїх шанувальників молодим виглядом і підтянутою фігурою. І знаєте, співачка не приховує, що секрет криється не в дивозасобах, а в простих звичках, яких вона дотримується щодня. І найголовнішим правилом краси Дженніфер Лопес вона називає повноцінний сон. Так, після пережитої молодості панічної атаки через перевтому вона повністю змінила свій спосіб життя. І як тепер розказує Дженніфер Лопес, вона намагається спати від 7 до 9 годин щоночі, менше вживати кофеїну та регулярно займатися спортом. До речі, про спорт вона тренується 4-5 разів на тиждень, поєднуючи силові вправи та кардіонавантаження. Також водночас з найбільшим джерелом енергії для себе вона називає танці, які допомагають підтримувати не лише фізичну форму, а й гарний настрій. Ну що ж, друзі, мені здається, справді потрібно підтримувати гарну фізичну форму, використовувати SPF, а найголовніше – насолоджуватися цим життям, насолоджуватися кожним рухом, кожним моментом, який в тебе є в житті, і тоді ти зможеш справді виглядати молодше за свій вік. Ну що ж, друзі, ну ви слухайте найтепліший полюс планети, а ми продовжуємо.
1: Західний полюс.

0: Новини
1: на годинник 17:00. Ви слухаєте актуальні новини на дану годину. Слава Україні! Героям слава! У Криворізькому районі російська ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. У власному домі загинули 47-річний Артем та 41-річна Олена. Також у будинку перебували семеро дітей. 17-річний Марк, 16-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 13-річний Захарій, 11-річний Азарій Алай, 9-річна Федеріка та 7-річна Емілія. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Також проводиться ідентифікація виявлених фрагментів тіл. Зеленський провів нараду з військовим командуванням – Драпатим, Скибіком, Хмарою та Палісою – обговорити захист від російських балістичних ударів та визначити технологічні асиметричні кроки. Також проаналізувати ситуацію на фронті, зокрема біля Слов'янська і Костянтинівки, та роботу експортного морського коридору. Президент заявив, що триває операція мідстрайків по російських силах і позиціях, зокрема в окупованому Криму. Оновили її пріоритети. Наступного тижня через спеку можливі обмеження світла для промисловості і бізнесу. Міністр енергетики Шмигаль заявив, що споживання зросте близько на 1 гігаватт, а в системі будуть планові ремонти. Українці просять економити світло з 16 по 23.00. Через атаку РФ сьогодні, 30 липня, аварійні відключення вже діють на Сумщині та ще 5 областях. Суд у Кропивницьку відправив під варту на 60 днів без права застави двох військових полку «Скелі», яких підозрюють у незаконному утримуванні і побитті побратимів. Один із них – санітарний інструктор, провину заперечує, каже, що його обмовили і оскаржує арешт. Другий діловод також не визнає підозру, але оскаржувати рішення не планує. ЄС перерахував Україні 3,47.

мільярдів євро за механізмом Ukraine Support Loan. За словами прем'єра Корецького, гроші спрямують на оборону та першочергові видатки. Загалом цього року Україна вже залучила 11,6 мільярдів євро з передбачених 45. Водночас Рада ЄС схвалила зміни до плану України, який відкриває шлях до виділення ще 8,3 мільярдів євро через Ukraine Support Loan. Документ передбачає нові реформи, зокрема у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, енергетики та інтеграції України до ринку ЄС. Ну а далі до регіональних новин. Рух новим мостом на Пасічну відкриють за лічені дні. За словами Руслана Марцінківа, зараз триває завершальний етап підготовки до відкриття руху. На мості нанесли дорожню розмітку, встановили знаки і виконують останні впорядкувальні роботи. За словами міського голови, після запуску руху працюватимуть обидва мости. Згодом старий планують переасфальтувати. Прикарпатець за 5 тисяч доларів допомагав чоловіку незаконно потрапити до Угорщини. Як повідомляє ДПСУ, 59-річного чоловіка і його клієнта з Тернопільщини спіймали у Сваляві. Прикарпатець проінструктував його, як оминути контрольні пости, а далі збирався доставити його до місця безпосередньо порушення українсько-угорського кордону. 59-річного чоловіка затримали і оголосили йому підозру. Це були всі новини станом на дану годину. Ну а далі коротко про погоду.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзі, 17:04. Ви слухаєте найтепліший полюс планети, а зараз актуальний прогноз погоди. На дану годину у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині, Городенка та околицях стовпчик термометра показує плюс 28 градусів. Весь день і весь вечір небо в цих районах буде ясним, і таким воно лишатиметься аж до самого вечора. Хоча ввечері опуститься до плюс 23 градусів. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 31 липня, нам також прогнозують досить ясну сонячну погоду, що не може не тішити. А зранку температура повітря становитиме плюс 20, побід підніметься аж до плюс 31, і ввечері опуститься до плюс 25. Ну а в Косові, Яблуниці та околиці, гори Карпати, нас так само буде чекати досить сонячна і привітна погода. Хмар не спостерігатиметься і день залишатиметься ясним, без опадів. На дану годину стовпчик термометра показує плюс 23 і ввечері опуститься до плюс 18. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 31 липня, нам так само прогнозують сонячну погоду. І вона спостерігатиметься протягом усього дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до 26 і ввечері опуститься до плюс 20 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви почуєте о 18:00. Ну а ми нагадаємо, що партнер прогнозу погоди – Віла Парк. Віла Парк – найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Реагон-парк.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, 17:22, вечір на полюсі продовжується перед мікрофоном Мару.

бабуся Гривнак. І в мене є новина, особливо для меломанів, та тих, хто любить ретро-музику. Тому що легендарний британський гурт The Beatles випустить розширене перевидання альбому Rubber Soul 2 жовтня 2026 року. До нього увійдуть нове стерео-зведення, архівні студійні записи, домашні демоверсії та раніше нечутий начерк пісні Джона Леннона, повідомляє офіційний сайт The Beatles. І над цим новим зведенням працювали продюсер Чарльз Мартін та звукорежисер Сем Окел. Його створили в оригінальних 4-доріжкових майстер-плівок, використавши технологію, яка допомагає змогу яка дає змогу розділити написані разом голоси та інструменти. Крім того, перевидання міститиме американську версію Rubber Soul від Capitol Records, тобто лейбл, який випускав музику The Beatles у США. Від британського альбому вона відрізнялася кількістю та порядком композицій. Такою серед них ранні версії Day Tripper і We Can Work It Out, а також Little Girl, раніше не чутий начерк пісні Джона Леннона. Альбом позначив перехід від перехід The Beatles від раннього поп-звучання до складніших аранжувань, нових інструментів і студійних експериментів. Цей напрям гурт продовжив у наступних плантівках Remover і Mr. Pepper's Lonely Heart Club Band. Що насправді дуже круто, особливо для тих, хто розбирається в музиці, особливо в рок-музиці. Для них це буде справді новиною. Ми будемо з нетерпінням чекати дати 2 жовтня 2026 року, щоб все-таки придбати цей перезапуск. Ну а поки що ми прослухаємо трек від The Beatles «Can't Buy Me Love». Тому вмикайте звук комфортніше.

Ну що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Нас далі чекає ще хіти від Маші Кондратенко, Володимира Дантеса, Сабріни Камперте, Океану Ейзи, Альони та ще багато класних виконавців та запальних пісень. Тому микайте звук комфортніше.

0: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд.

0: серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Гранд Кабаре Girls Band. Квитки вже у продажу.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годиннику 18.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на дану годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Криворізькому районі російська ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. У власному домі загинули 47-річний Артем та 41-річна Олена. Також у будинку перебували семеро дітей – 17-річний Марк, 16-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 13-річний Захарій, 11-річний Азарій Ілай, 9-річна Федеріка та 7-річна Емілія. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Також проводиться ідентифікація виявлених фрагментів тіл. Ворог завдав удару по Павлограду. Зайнялися квартири у багатоповерховому будинку. Загинула одна людина. Інформація про поранених уточнюється. Наступного тижня через спеку можливі обмеження світла для промисловості і бізнесу. Міністр енергетики Шмигаль заявив, що споживання зросте приблизно на 1 гігаватт, а в системі будуть планові ремонти. Франківці просять економити світло з 16 по 23.00. Через атаку на РФ сьогодні, 30 липня, аварійні відключення вже діють на Сумщині та ще в 5 областях. ЄС перерахував Україні 3,47 мільярдів євро за механізмом Ukraine Support Loan. За словами прем'єра Корецького, гроші прямують на оборону та першочергові видатки. Загалом цього року Україна вже залучила 11,6 мільярдів євро з передбачених 45. Водночас Рада ЄС схвалила зміни щодо плану України, які відкривають шлях до виділення ще 8,3 мільярдів євро через Ukraine Support Loan. Документ передбачає нові реформи, зокрема, у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, енергетики та інтеграції України до ринку ЄС. Іспанський залізничний перевізник Ренфе з 1 серпня 2026 року розпочне курсування міжнародного нічного потяга за маршрутом Перемишль-Франкфурт на Майні. Укрзалізниця, в свою чергу, гарантуватиме комфортні та зручні пересадки для пасажирів, які прибувають з України.

України. Таке співробітництво підкреслює прагнення обох залізничних компаній створити більш доступні та комфортні умови для клієнтів, які користуватимуться міжнародним залізничним транспортом. Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до рівня 15,5%. Такий крок регулярно пояснює зростанням цінового тиску і та суттєвим прискоренням загальної інфляції, що очікується до кінця року. Підвищення облікової ставки, за даними прес-служби НБУ, спрямоване для забезпечення привабливості гривневих активів для інвесторів, посилення стійкості валютного ринку, а також нестримування інфляційних очікувань. Очікується, що ці заходи дозволять вже у 2027 році повернути інфляцію на траєкторію поступового зниження до цільового рівня 5%. Ну а далі до регіональних новин. Рух новим мостом на Пасічну відкриють за лічені дні. За словами Руслана Марцінківа, зараз триває завершальний етап підготовки до відкриття руху. На мості занесли дорожню розмітку, встановили знаки, виконують останні впорядкувальні роботи. За словами міського голови, після запуску руху працюватимуть обидва мости. Згодом старий планують переасфальтувати. Більше ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на дану годину. Наступний випуск новин ви почуєте о 19:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 18.05, четвер 30 липня. Послухайте актуальний прогноз погоди. На дану годину в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині, Городенка температура повітря становить 28 градусів. День до кінця свого, до завершення буде сонячним. І увечері опуститься до плюс 23 градусів тепла. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 31 липня, нам так само прогнозують в нас синоптик.ua, що день буде сонячним та спекотним. Зранку температура повітря становитиме плюс 20 градусів, в обід підніметься аж до 31 і ввечері опуститься до 25 градусів тепла. Ну що там, гори, Карпати, Яблуниця, Косів та околиці. На дану годину стовпчик термометра показує 23 градуси тепла. І сонячна погода і тепла температура буде триматися аж до самого вечора і опуститься до 18 градусів тепла. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 31 липня, нас так само буде очікувати тепла, сонячна і спекотна погода. Зранку температура повітря становитиме плюс 18 градусів, в обід підніметься до плюс 26 і ввечері опуститься до 20 градусів тепла. Ну що ж, друзі, не може не тішити така сонячна, спекотна погода. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». «Вамбут» – створимо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, а вечір на Західному полюсі продовжується. 18:10. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І як я дізналася, буде досить класна інформація загалом для вас знайшла. Те, що Дісней повертає сам удома, і Маколей Калкін знову ставен Кевіном, але є один нюанс. Загалом Дісней, за одною інформацією, серйозно розглядає ідею нової частини культового фільму «Сам удома». А головним ініціатором проєкту став сам Маколей Калкін, який якраз таки відіграв цього хлопчика, який робив різну шкоду для грабіжників. І поки що про повноцінний старт зйомок говорити зарано. За словами джерела, проєкт перебуває на дуже ранній стадії розробки. Однак ідея актора вже отримала майже зелене світло від Дісней. Якщо все складеться, Калкін знову зіграє Кевіна Маккалістера. Але тепер ролі кардинально зміняться. Щитрік актор ділився власною ідеєю продовження. За його задумом, Кевін сам уже виховує дитину, але настільки занурений в роботу, що син починає на нього ображатися. І одного дня батько опиняється за дверима власного будинку. І тут починається найцікавіше. Адже пастки розставляє вже не Кевін, а його син. Сам оригінальний «Сам удома» вийшов ще у 1990 році. Наскільки він вже, йому вже 36 років. І давно став різдвяною класикою, без якої важко уявити грудневі телевізійні програми. І загалом після шаленої популярності стрічка отримала продовження «Сам удома 2», загублений у Нью-Йорку. А згодом ще кілька частин із новими акторами. Проте жодна з них навіть близько не повторила успіху Кевіна. У 2021 році Дісней вже намагався вдихнути нове життя у франшизу, випустивши перезапуск для Дісней Плюс. Та глядачі швидко дали зрозуміти, сам удома без Маколея Калкіна – це як різдвяна ялинка без гірлянди. Начебто є, але святкового настрою, ну, чомусь не додає. Поки що Дісней офіційно мовчить, але Калкін не коментує чутки. До слова, Голлівуд часто повертає до життя культові стрічки 90-х. Тому ми будемо очікувати на ще один «Сам удома» в досить цікавому, в досить цікавій ідеї, сценарії. Тому будемо очікувати з нетерпінням. Ну а далі нас чекає дуже багато ще класних, заряджаючих і фантастичних пісень від Мама Ріки, Ріти Ори, Шугара та Арі.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Косметологія у Медатлант – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою Медатлант, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: «Фудфест» повертається! З 31 липня по 2 серпня на території локомотиву ремонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
11: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06

0: Східний полюс.
1: Ну і що ж, друзі, 18.32, четвер 30 липня, перед мікрофоном Маруся Гривнак. І зовсім скоро для нас стане актуальним думати про те, як все-таки вберегтися від цієї спеки, коли переважає стовпчик на термометрі 30 градусів. Адже не лише це стає питанням комфорту, а й здоров'я. Тож, найперше – це пити достатньо води. Ну, не чекайте, коли вона з'явиться сильна спрага. Тому найкращий вибір – це звичайна питна вода. А от від солодких, газованих напоїв чи алкоголю краще відмовитися у прохолодні дні. Також уникайте сонця години його найбільшої активності. Тому, якщо є можливість, плануйте прогулянки або якусь фізичну активність на ранок або вечір. Або якщо все-таки доводиться виходити в день, то не забувайте про головний убір, сонцезахисні окуляри та крем

0: UV-захистом. Також обирайте легкий одяг із натуральних тканин, льону чи бавовни, адже тільки він допомагає тілу краще дихати і не затримує тепло. І також не менш важливо харчуватися правильно. У спеку організм легше сприймає овочі, фрукти, ягоди, холодні супи та інші легкі страви. Ось, наприклад, жирну чи надто важку їжу краще обмежити. Також, якщо немає вдома кондиціонера, ну, це від мене такий лайфхак, досить часто я так роблю, краще провітрювати приміщення якомога більше, а найчастіше ранці або ввечері. Тож, для того, щоб освіжитися, також допоможе душ або компрес на шию та зап'ястя. І найголовніше, що вам хочу порадити, це прислухатися до сигналів свого організму, адже він найкраще знає, що для вас потрібно. Тож, не забувайте пити побільше води, користуватися сонцезахисним кремом та кайфувати від такої сонячної спекотної погоди і загалом від літа. Тому бережіть себе, дбайте про своїх близьких і пам'ятайте, що навіть у найспекотніші дні прості правила допоможуть зберегти гарне самопочуття і насолоджуватися літом без зайвих ризиків. Ну а далі вас буде чекати досить багато класної, заряджаючої музики від Всесвіта, Love 2 і Стомае, Гайтана і багато-багато інших. Тому микайте звук комфортніше.
1: Гей, потанцюємо!

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
8: Коли, як не влітку, обирати затишок?
9: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
8: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
9: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
12: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
13: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
14: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
15: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
16: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом.

0: та м'яким Пухнасто-Франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну і що ж, друзі, 18.51, четвер, 30 липня. Ви слухаєте найтепліший полюс планети перед мікрофоном Маруся Гримнак. І саме сьогодні, 30 липня, свій день народження святкує легендарний Арнольд Шварценеггер. Це є легенда світового кінематографа та просто улюблений залізний актор мільйонів. І святкує він сьогодні свій 79-й день народження. І за свою кар'єру він подарував глядачам десятки культових образів і фрази, які знають кожен. Ось, тому я зробила для вас підбірку фільмів з участю Арнольда Шварценеггера, які просто необхідно глянути. І розпочинаємо ми з легендарного культового «Термінатор» 1984 року. Адже саме ця стрічка зробила Арнольда зіркою світового масштабу, де він зіграв роль безжального кіборга-вбивці. І про що ж він все-таки? Робота відправляють з 2029 року в Лос-Анджелес 1984-го, щоб ліквідувати молоду дівчину Сару. Загибель героїні має відвернути народження майбутнього лідера людського опору, тому на її захист стає солдат із майбутнього Кайл. Арнольд створив одного з найпотужніших та найстрашніших лиходіїв в історії кінематографа. Мені здається, чиї фрази миттєво стали культовими. І зразу після цього ми розповідаємо про «Термінатор 2. Судний день».

0: Йора Алана Шефера, керівника елітного загону спецпризначенців. Його команду відправляють у густі джунглі Центральної Америки для виконання безпечної рятувальної місії. Однак замість звичайного ворога бійці штовхуються з інопланетною істотою, яка починає на них полювати. І тому голландцю доводиться використовувати всі свої навички виживання, щоб вступити у смертельний двобій з монстром віч на віч. І останній фільм – це «Згадати все» 1990 року. І події цієї стрічки розгортаються у так само у майбутньому, де актор виконує роль звичайного будівельника Дугласа, якого переслідують нав'язливі сни про Марс. І у пошуках нових вражень він звертається до компанії, що імплантує штучні спогади. Ну, але під час процедури щось іде не так. Вейд раптово дізнається, що його поточне життя – це є лише фальшивка. А сам він є секретним агентом із прихованою пам'яті. І герой вирушає на червону планету, щоб зрозуміти, ким він є насправді. Тому, друзі, вибирайте один із цих кінокартин. Дивіться сьогодні ввечері. Ну, а далі нас чекає дуже багато класних запальних треків. Тому вмикайте звук комфортніше.
1: Ви слухаєте найдеблі.

0: Новини
1: на годиннику 19:00. Ви слухаєте актуальні новини на дану годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Криворізькому районі російська ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. У власному домі загинули 47-річний Артем та 41-річна Олена. Також у будинку перебували семеро дітей – 17-річний Марк, 16-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 13-річний Захарій, 11-річний Азарій Ілай, 9-річна Федеріка та 7-річна Емілія. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Також проводиться ідентифікація виявлених фрагментів тіл. Ворог завдав удару по Павлограду. Зайнялися будинки у багатоповерховому будинку. Загинула одна людина. Інформація про поранених уточнюється. Наступного тижня через спеку можливі обмеження світла для промисловості і бізнесу. Міністр енергетики Шмигаль заявив, що споживання зросте приблизно на 1 гігаватт, а в системі будуть плановані ремонти. Українців просять зекономити світло з 16 по 23.00. Через атаку РФ сьогодні, 30 липня, аварійні відключення вже діють на Сумщині та ще 5 областях. ЄС перерахував Україні 3,47 мільярдів євро за механізмом Ukraine Support Loan. За словами прем'єра Корецького, гроші спрямують на оборону та першочергові видатки. Загалом цього року Україна вже залучила 11,6 мільярдів євро з передбачених 45. Водночас Рада ЄС схвалила зміни до плану України, який відкриває шлях до виділення ще 8,3 мільярдів євро через Ukraine Support Loan. Документ передбачає нові реформи, зокрема у сферах верховенства, права, боротьби з корупцією, енергетики та інтеграції України до ринку ЄС. Іспанський залізничний перевізник РЕНФ з 1 серпня 2026 року розпочне курсування міжнародного нічного потяга за маршрутом Перемишль-Франкфурт на Майні. Укрзалізниця, в свою чергу, гарантуватиме комфортні та зручні пересадки для пасажирів, які прибувають з України. Таке співробітництво підкреслює прагнення двох залізничних компаній створити більш доступні та комфортні умови для клієнтів, які користуються міжнародним залізничним транспортом. Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до рівня 15,5%. Такий крок регулятор пояснює зростанням цінового тиску та суттєвим прискоренням загальної інфляції, що очікується до кінця року. Підвищення облікової ставки, за даними прес-служби НБУ, спрямоване на забезпечення привабливості гривневих активів для інвесторів, посилення стійкості валютного ринку, а також стримування інфляційних очікувань. Очікується, що ці заходи дозволять у 2027 році повернути інфляцію на траєкторію поступового зниження до цільового рівня 5%. Ну а далі до регіональних новин. Рух новим мостом на Пасічну відкриють за лічені дні. За словами Руслана Марцінківа, зараз триває завершальний етап підготовки до відкриття руху. На мості на

Внесли в дорожню розмітку, встановили знаки, виконують останні впорядкувальні роботи. За словами міського голови, після запуску руху працюватимуть обидва мости. Згодом старий планують переасфальтувати. Це був актуальний випуск новин на 19.04. Зараз ви почуєте коротко про погоду.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзі, 19.04. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенка на дану годину стовпчик термометра показує плюс 29 градусів тепла. День буде до вечора сонячним та спекотним. І ввечері температура повітря становитиме 23 градуси тепла. Ну а вже завтра, п'ятницю, 31 липня, нам так само прогнозують теплий, сонячний та спекотний день. Зранку температура повітря становитиме плюс 20 градусів, в обід підніметься аж до 31 градусу і ввечері опуститься до 25 градусів тепла. Ну а в горах, Карпатах, на дану годину стовпчик термометра показує плюс 29. Так само буде до вечора сонячна погода і опуститься стовпчик термометра до плюс 18. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 31 липня, нам так само прогнозують сонячний і спекотний день. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до плюс 26 і ввечері опуститься до 20 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступно чекайте о 20.00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, 19:23. Вечір на полісі продовжується. І зовсім скоро нас будуть очікувати сезон відпусток, коли ми зможемо нарешті поїхати на море, відпочити, насолодитися сонечком, позасмагати, поплавати і відпочити, відчути себе не наче в раю. Так само наші селебриті, наприклад, як Девід і Вікторія Бек.

Карибськими теж відпочивають і на Балеарських островах. Їх зловили папараці і сфотографували подружжя під час романтичної прогулянки на кареті біля Форметели. Девід і Вікторія Бекхеми, до речі, потрапили в об'єктиви папараці під час сімейної відпустки на Іспанському острові. І подружжя, яке перебуває у шлюбі аж з 1999 року, продемонстрували свої теплі почуття під час прогулянки на швидкісному катері, а згодом провели час із родиною на розкішній яхті. 52-річна Вікторія обрала собі досить гарний чорний купальник, а Девід керував катером, і поки дружина обіймала його. І після прогулянки колишній футболіст приготував барбекю для родини, що звучить, боже, ну дуже класно, як справжній вікенд. І разом з Девідом і Вікторією відпочивають їхній син Ромео та його дівчина Кім. І молоді люди катались також на гідроциклі, і папараці їх зафіксували, як Ромео допоміг своїй коханій сісти на водний транспорт. Господи, я вже не знаю, я вже настільки сильно чекаю цього моменту відпустки, коли я так само зможу відпочити. Ну, звісно, не в Іспанії, не в Іспанії на Балеарських островах, але десь поїхати на море все-таки дуже хотілося. І зараз 19:25, вас чекає ще дуже багато класних заряджаючих треків, тому микайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: реклама.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь на стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади. За номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети. 19.49, 30 липня. Нас чекає ще досить багато класних хітів від Backstreet Boys, Маша Кондратенко і Police. А за кілька місцевостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та актуальні новини. Тому вмикайте звук комфорт.

0: Новини
1: на годиннику 20:00. Ви слухаєте актуальні новини. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російська ракета вбила багатодітну сім'ю в Радушному Криворізького району Дніпропетровської області, і в живих залишилися лише кілька родичів загиблих. Під час вибуху 47-річний Артем та 41-річна Олена Воронови перебували вдома разом з зімома молодшими дітьми та півторарічним онуком Артемом. У ніч трагедії постраждав не лише будинок Воронових, що був знищений дощенту, а й їхні сусіди. З-під завалів пошкодженого помешкання витягли двох хлопчиків віком 6 і 15 років. Разом зі своєю мамою їх госпіталізували. Зеленський призначив Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента. Він відповідатиме за економічний напрям роботи з урядом і місцевою владою, а також координуватиме з партнерами підготовку плану відновлення України та перехід на мирну економіку після війни. Наступного тижня через спеку можливі обмеження світла для промисловості і бізнесу. Міністр енергетики Шмигаль заявив, що споживання зросте близько до 1 гігавайту, а в системі будуть планові ремонти. Українці просять економити світло з 16 по 23:00. Через атаку РФ сьогодні, 30 липня, аварійні відключення вже діють на Сумщині та ще 5 областях. ЄС перерахував Україні 3,47 мільярдів євро за механізмом Ukraine Support Loan. За словами прем'єра Корецького, гроші спрямують на оборону та першочергові видатки. Загалом цього року Україна вже залучила 11,6 мільярдів євро з передбачених 45. Водночас Рада ЄС схвалила зміни до плану України, які відкривають шлях до виділення ще 8,3 мільярдів євро через Ukraine Support Loan. Документ передбачає нові реформи, зокрема, у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, енергетики та інтеграції України до ринку ЄС. Підозру у вбивстві лікарки Подільського ТЦК оголосили чоловіку, якого поставили на ВЛК через порушення військового обліку. За даними слідства, він завдав жертві близько 17 ударів ножем, після чого, як зрозумів, що його визнають придатним до служби. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне. Болгарія взяла під державний контроль дві компанії «Лукойла». Уряд Болгарії визнав компанії групи «Лукойл» об'єктами національної безпеки, щоб управлінський контроль над ними не повернувся до російських власників. Ну а далі до регіональних новин. У Коломиї іноземець намагався обміняти посвідчення водія з ознаками підробки. У Коломиї громадянин Польщі звернувся до сервісного центру МВС, щоб обміняти посвідчення водія. Під час перевірки документа адміністратор помітив ознаки підробки. На місце події викликали працівників поліції. Рух новим мостом на Пасічну відкриє за лічені дні. За словами Руслана Марцінківа, зараз триває завершальний етап підготовки до відкриття руху. На мості нанесли дорожню розмітку, встановили знаки, виконують останні впорядкувальні роботи. За словами міського голови, після запуску руху працюватимуть обидва мости. Згодом старий планують переасфальтувати. Це були всі новини станом на 20:04. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 20.04, четвер 30 липня, ви зараз слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині, Городенка досі тримається тепла температура і сонячно. Зараз температура повітря становить 23 градуси тепла. Ну а вже завтра, п'ятницю, 31 липня, нам так само прогнозують, що буде сонячно та спекотно. Зранку температура повітря буде плюс 20 градусів, в обід підніметься до плюс 31 і ввечері опуститься до 25 градусів тепла. Ну а в горах Карпатах, Косів, Яблуниця та околиці на дану годину стовпчик термометра показує 18 градусів тепла. І день обіцяє залишатися сонячним аж до самого вечора. Ну вже завтра, в п'ятницю, 31 липня, нам так само прогнозують сонячний спекотний день. Рано температура повітря буде плюс 18 градусів, в обід підніметься до 26 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 20. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. А ми вам нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

Ну і що ж, друзі, 20.07. І вечір на Полісі підійшов до кінця. Далі вас буде чекати досить багато класних, позитивних треків. Зустрінемося завтра о 8.00. Тому вмикайте звук комфортніше.

помирають часи, не обирають в них живуся, помирають часи, не обирають в них живуся, помирають часи, не обирають в них живуся, помирають часи.

0: Тепер презентує на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий гід на Обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гіт-парадів.
0: Гід на Обрії.
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі від оплясова, світи.

музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту «Воплі від Опляшова» на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: є слух, а є слухоманія.
1: Ви слухайте слухоманію, і ми продовжимо відкривати нову українську музику. Далі зустрічайте харизматичного козака Сіромаху та його власне альтер-его Сіромах із піснею «Божевільний». За словами музиканта, його нова річ – це сатиричне відображення нашої епохи, де головним мірилом успіху суспільство часто обирає гроші. Автор зазначає, що сьогодні ми постійно намагаємося поєднати творчість, душевність та фінансові реалії. Цю дивну комерційну еклектику він і вирішив висміяти у своїй новій роботі. Герой треку йде босоніж по Росії. Руйнує власну імперію заради справжнього спадку і обирає свободу та сміх замість нескінченної фінансової гонитви. Виходимо з гри разом. Козак Сіромаха і Сіромах. Божевільний.

Може, коли у всьому світі гроші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

Козак Сіромаха і Сіромак. Про гроші і свободу. Божевільний. А тепер трохи міського вайбу від Білого Бо. Його нова робота називається «Егоїсти». Відверта і ритмічна історія про життя. Про те, як часто ми намагаємося захистити власне серце від болю, і мимоволі перетворюємося на егоїстів, забуваючи про почуття тих, хто поруч. Біт і чіпкий текст, який вже звучить у нашому ефірі. Слухаємо. Білий Бо. «Егоїсти».

Білий бо та його егоїсти. А ми продовжуємо слухати нове українське. Співак Поляков презентує сингл «Хурія». Лірична робота про ту єдину, що одним лише поглядом здатна розпалити пожежу в серці чоловіка і повністю змінити його плани на життя. Робимо гучніше. Поляков.

Емоційна буря від Полякова. Далі нова робота від Дар'ї Лу. Співачка презентує чергову пісню із майбутнього альбому, в якому досліджує ментальне здоров'я та пошук себе. Композиція має назву «Шум». Цей трек – кульмінаційний поворот в історії, де лірична героїня нарешті усвідомлює проблему та бере відповідальність за себе. За словами Дар'ї Лу, для неї шум – це щось типу процесу виривання бур'яну на клумбі. І замість нього ці місця можна заповнити чимось більш схожим на любов. Очищуємо свій внутрішній простір від зайвого. Дар'я Лу. Шум.

0: Це був шум від Дар'ялу. А ми робимо ще одну маленьку паузу, щоб перевести подих. Залишайтеся на правильній хвилі. Попереду ще більше цікавих відкриттів.
1: Слухом манія. Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Програму продовжує Шугар. Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо Шугар. «Зона комфорту».

Шугар та його зона комфорту. Наступний трек – спільна робота від Діджей Першаков і DMC Grant. Композиція називається «Крила» і це клубний саунд, покладений на хрестоматійний вірш Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Летимо разом із Діджей Першаков і DMC Grant. «Крила».

Ліна Костенко в електронному звучанні від Діджей Першаков і Дімсі Грант. Попереду у нас співачка Лісан та її нова робота «Поролон». Це емоційний маніфест про внутрішню силу, віру в себе та сміливість не зраджувати власні мрії, навіть коли здається, що весь світ навколо руйнується. Пісня народилася в один із найскладніших періодів життя артистки після болісного розлучення, коли музика стала єдиним способом урятувати себе та дати особисту обіцянку ніколи не здаватися. Назва треку – це метафора людей чи опор, які здавалися надійними, але в критичний момент виявилися порожніми і нездатними підтримати. Тож шукаємо справжню силу всередині себе разом із Лісан та її чесною прем'єрою «Поролон». Свічку має.

Справжня естетика від Лісан. Ну і настав час для фінального акорду нашого сьогоднішнього випуску. Закриває ефір Віка Вішня та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Робота над нею виконав

0: яка розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед, назустріч новому дню. Рушаймо, Віка Вішня, останнє метро. Я ж прощаюся з вами. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте позитив у кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій ж хвилі вже дуже скоро. Бувайте!
1: По

серце відгукнеться, відчуваєш великий шлях під ногами. Я вже озброєна тобою.

Ніч на Західному полюсі.